0: Radio Velenie.
1: Thank you.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Župan občine Šoštanj Boris Goličnik je poudaril, da sta med ključnimi aktualnimi investicijami komunalna ureditev območja nadomestitvene gradnje pri Vili Široko ter gradnja novega športnega parka, ki postopoma dobiva svojo končno podobo. Župan Boris Goličnik.
2: Dve največji investiciji, nadomestitvena gradnja, komunalna opremljenost in pa izgradnja velikega športnega parka, ki nekako že dobiva tisto zaključno pravo podobo. Jaz mislim, da se res prav vidi, kak velik športni kompleks je nastal, vidi se že podoba zunanjih igrišč, notranjost je že položena, keramika, prezračevanje, inštalacije, vse to. Počasi začnemo z izgradnjo velikega nogometnega igrišča z naravno travo.
1: Mestna občina Velenje nadaljuje vlaganja v vzgojo in izobraževanje. Prihodnje leto načrtuje začetek celovite energetske sanacije 11 javno vzgojnih izobraževalnih objektov, če bo šlo po načrtih, pa tudi gradnjo nove telovadnice pri osnovni šoli Gustava Šiliha. V celovit projekt energetske sanacije so vključeni objekti Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje, Glasbena šola Franko Runko-Željski, Osnovna šola Antona Aškerca, Gorica, Gustava Šiliha, Libada, Osnovna šola Mihe Pintarja Toleda, Šalek ter objekti vrtcev Ciciban, Najdi Hojca in Vrtiljak.
0: Na kamot poletje je doma na Radiu Velenje.

0: Prva ponovitev.
1: Retro šaleška.
2: V današnji oddaji se bomo posvetili posebni cesti. To je H cesta. V teh mesecih namreč mineva 70 let od tega, ko je mesto Velenje začelo dobivati obrise, po katerih je prepoznavno še danes. Leta 1956 je mesto dobilo prvih 7 ulic. Celsko, Partizansko, Koroško, Ljubljansko, Kidričevo, Stanetovo in Šaleško, s katerimi so v grobem tudi že začrtali okvir bodočega novega središča mesta. Ko so tisoči udarnikov septembra istega leta začeli z največjo prostovoljno delovno akcijo, regulacijo reke Pake, se je kmalo zatem začelo tudi obdobje najbolj intenzivne gradnje bodočega mesta. Le 7 let kasneje, leta 1963, pa je mesto dobilo kar 23 novih cest in ulic ter tudi trg. Kdo je bil ta takrat še neuveljavljen arhitekt, ki si je omislil H cesto? No, o tem pa v današnji oddaji. Ostanite blizu.

0: Retro Šaleška.
1: Spremljate oddajo Retro Šaleška, ki jo danes posvečamo tako imenovani H-cesti, ki jo najdemo v Velenju. Modernistične zgradbe so nekdaj snovali najvidnejši slovenski arhitekti. Na prostoru bodočega središča mesta so konec 50-ih začele rasti najbolj reprezentativne zgradbe, ki so jih snovali najvidnejši slovenski arhitekti. Med njimi sta skoraj nekako v senci drugih zrasla tudi dva identična stanovanska bloka, za vsak po 27 stanovanj, katerih namen je bil sprva nemara zgolj to, zagotoviti 54 novih prepotrebnih stanovanj ob eni pomembnejših velenjskih prometnic. Morda pa je bil prav to razlog, da so to nalogo izjemoma zaupali takrat še mlademu, neuveljavljenemu arhitektu, tako rekoč priložnostnemu domačinu, Janku Hartmanu, po rodu sicer Celjanu. Skorenito spremembo zazidalnega načrta središča mesta in umestitvijo osrednjega velikega Titovega trga na zahodno polovico predvidene prometnice pa se je drastično spremenil tudi pomen tako imenovanih Hartmanovih blokov ali krajše kar H-blokov, kot jih pod tem pogovornim imenom prepozna marsikateri Velenčan še danes. Načrtovana hrupna prometnica je praktično čez noč postala naravni podaljšek Titovega trga in je bila kot takšna lahko namenjena zgolj še pešcem. H-bloka pa sta s tem postala in do danes ostala edini stavbi bodoče ulice. Cankarjeva cesta, uradno je bila poimenovana leta 1963, je tako postala ena najkrajših mestnih ulic in hkrati ena najpomembnejših. Arhitekt Hartman je torej ustvaril tako rekoč svojo ulico. V Velenju je ostal zgolj kratek čas, ko je na začetku kariere našel delo v gradbenem obratu velenjskega premogovnika za metku bodočega Vegrada. Kljub temu mu je tudi tako sicer po spletu okoliščin in verjetno brez tovrstnih lastnih ambicij uspelo zgolj z enim samim gradbenim načrtom ustvariti svojo ulico. V mestu Velenje pa je pustil tudi svoj neizbrisen pečat, ki je danes seveda nepogrešljivi del mestne identitete. Po precej kratki, tako rekoč velenjski epizodi, pa se je arhitekt Hartman znova vrnil v rodno Celje. Hartmanovi blok in H-ulica je tako rekoč danes na Cankarjevi, ki bo konec poletja znova dobila novo podobo. Spremljali ste oddajo

0: Retro Šaleška. Za vas jo je danes pripravil Vinko Mihelak, kustos Muzeja Velenje. Brala sem Maja Oderlap.
1: Retro Šaleška.
2: Prva ponovitev.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Kolegi predsednika državnega zbora ni določil časovnice izredne seje državnega zbora o zahtevi za parlamentarno preiskavo glede Black Cube. Po oceni UNICEF-a pomoč v Venezueli potrebuje 1,8 milijona ljudi. Vreme, vročina se nadaljuje. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Kolegi predsednika državnega zbora ni sprejel časovnice izredne seje državnega zbora, ki ima na dnevnem redu opozicijski zahtevi za parlamentarni preiskavi o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Za njo so glasovali le v Svobodi, SD ter Levici in Vesni. K razpravi se bodo prijavljali sproti. Opozicijo skrbi, da dnevni red jutri ne bo sprejet. Če se bo to zgodilo, bomo še videli, je dejal predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. Po uničujočih potresih humanitarno pomoč v Venezueli po oceni sklada Združenih narodov za otroke potrebuje 1,8 milijona ljudi, med njimi 680 tisoč otrok. Organizacija je zato v državo že dostavila prvo pošiljko medicinskih potrebščin, šotoro in druge opreme, je danes sporočil UNICEF Slovenija, ki za otroke in družine v Venezueli zbira donacije. Odločitev celotne opozicije, da zavrne pristop k partnerstvu za uspešno Slovenijo, ne bo vplivala na delo vlade, trdi državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak. Ob tem ugotavlja programsko usklajenost z resnico na določenih področjih. Gorenak je v imenu predsednika vlade vabilo k partnerstvu poslal parlamentarnim strankam in poslancema narodni skupnosti po oblikovanju vlade. Ruska vojska je izvedla nove napade z raketami in droni na cilje v Ukrajini, pri čemer je bilo ubitih najmanj 7 ljudi. 5 smrtnih žrtev in 28 ranjenih so zabeležili v napadu na mesto Dnipro. V ruskem napadu z dronom na avtobus v mestu Zaporožje na jugu Ukrajine pa sta bili po poročanju lokalnih oblasti ubiti 2 osebi.
0: Vreme.
1: Kakšno vreme nas čaka? Danes bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najviše dnevne od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zvečer zapihala burja.
2: Je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: Union Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Izotur.si.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Šmohor. V soboto, 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: Mu hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerske avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Srečno, varno in počasi do vašega cilja. Če na poti opazite kontrolo za stojne srečo, tu smo na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
3: Radio Velenje.
1: Na komot.
4: Z vami je
1: Andreja Petrovič.
2: Dobro jutro, naj nam današnji torek prinese obilo miru, radosti in drobnih trenutkov sreče, ki nam bodo ogreli srce. Dragi moji, vročinski val se nadaljuje, danes je torek in to zadnji v mesecu juniju, 30. pišemo. Lepo zdrav sem tistim, ki se že prebujate skupaj z nami, tudi tistim, ki ste se prebudili morda ob drugi uri zjutraj ali pa tistim, ki greste zdaj spat. Carmen Stavec začenja tole naš uro druženja fanti s pravljice 6 in 7 minut.

0: Zasedba ABBA v naši družbi. Danes je bil sončni vzhod o 5 uri in 10 minut, sonce pa bo zašlo 4 minute do 9 ure. Dan bo dolg 15 ur in 46 minut. V nadaljevanju pa se nam obeta tole, da ne bomo preveč glancali. Prihaja Katarina Mala in njena legendarna znucana. Čez dobre 3 minute ostanimo skupaj 6 in 15 minut.
1: Vroče poletje. Najboljše domače in Radio Velenje.
2: Aktualna minuta.
3: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Na mestnem stadionu Premogovnika Velenje bo 3. julija ob dnevu rudarjev potekala tradicionalna prireditev. 65. skok čez kožo s pestrim kulturnim programom. Častni skok bo opravil velenjski župan Peter Drmol.
4: Gre predvsem za res izjemno čast, ki me je doletela. Skok, ki ga bom opravil, je predvsem skok, ki ga želim nameniti in posvetiti rudarjem, tistim seveda, ki so za svojim trudom, za svojo energijo, pa tudi svojimi življenji konec koncev gradili našo skupnost, ki ima danes seveda tudi zelo pomembne zasluge, da je Velenje takšno mesto, kot je. Predvsem to, da bodo ljudje seveda še enkrat več prepoznali, predvsem tisti, ki ne živijo v našem okolju, da je rudarstvo res zahteven in težek poklic.
3: V okviru praznovanja Dneva rudarjev bo pihalni orkester Premogovnika Velenje v sredo 1. julija ob 19. uri na trgu pred pekarno Idej v Starem Velenju pripravil promenadni koncert z naslovom Sprehod po Balkanu. Obiskovalce bo popeljal na glasbeno potovanje z ritmi in melodijami Balkana od Grčije in Makedonije do držav nekdanje Jugoslavije in Slovenije.
1: Radio Velenje.
2: Kis Slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina.
5: Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
6: Ena očala za vse razdalje? V Optiki Paka so kompletna progresivna očala vaša že za 199 evrov. Poslovite se od menjavanja očal in prihranite. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
7: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
8: Brez panike, C&A v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. C&A Velenka te zna obleči.
9: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
10: Ajs!
11: Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
8: Naslednjič raje prej zavi v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
11: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
8: Skoči v Velenko po V-Sushi Malico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. V-Sushi Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
12: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.

0: Ja, kar prija, če zgodaj zjutraj vstanemo in pučemo, pa zalivamo vrtove, ker čez dan se to enostavno ne da delati zaradi vročine. Sicer pa ljudje smo narejeni tako, če nam je prevroče jamramo, če nam je prehladno spet tarnamo, ampak življenje je lepo. Dobro jutro, sem skupaj, malo ceneje se bomo vozili, nekateri malo dražje. Liter bencina se je v polnoči podražil za 0,7 centa na 1,537 evra, dizel pa pocenil za 0,2 centa na 1,605 evra. Cenejše je tudi kurilno olje, in sicer je treba za liter odšteti 1,193 evra, kar je 0,7 centa manj kot v zadnjem tednu.
1: Radio Velen.

0: Pamet, adijo, amore mio, to sem si pa zapomnile iz tega refrena. Lahko rečemo, da bodo res danes spet visoke temperature, zato ohladimo se in poskrbimo za primerno senčko in seveda vse tisto, kar sodi zraven. Trenutno v Velenju 21 stopin, Dramlje 19, Šmartno, pri Slovengradcu 20 in Uršlja gora 15 stopin. Danes sončno, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta, bodo pa najvišje dnevne temperature do 35 stopin. Jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del države. Jutranje temperature okoli 20, najvišje dnevne do 36 stopin. No, v četrtek se bo od severa razjasnilo, vročina bo končno popustila, v petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste.

0: To je na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani srečno in počasi ter strpno do cilja. Če opazite radar, zastoj, kontrolo, tu smo na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Noroskop.
1: Dobrih 20 minut nas loči do 7 ure, kaj pravi današnji noroskop za 30. juni. Dan je idealen za postavljanje temeljev pri novih poslovnih projektih, to pravi za ovne. Bik, intuitiven pristop vam bo pomagal rešiti manjšo zadrego v krogu družine. Dvojčka, pomembno je, da prisluhnete tudi tistemu, kar ostaja neizrečeno. Rak, vaša energija bo privabljala ljudi, ki jim je mar za vas. Lev, v spredju bodo kariera in dolgoročni cilji. Devica, odličen trenutek za učenje ali načrtovanje potovanja. Tehtnica, čas je, da opustite strahove in prevzamete nadzor nad svojim čustvenim počutjem. Škorpion, če se soočate z dvomi, bo iskren pogovor prinesel želeno jasnost in utrdil vez z ljubljeno osebo. Strelec, poskrbite za svoje zdravje in dobro telesno pripravljenost. Kozorog, vaša ustvarjalnost bo na vrhuncu čustev. Vodnar, morda boste začutili potrebo po prenovi bivalnega prostora ali pa se boste posvetili reševanju družinske zagate. In še ribi, dan izkoristite za sklepanje dogovorov, pisanje ali krajše potovanje. No, sonce v raku in vpliv luninih faz stavljajo na soočenje s čustvi, medtem ko se prebuja želja po dolgoročni stabilnosti. Naj bo en krasen sončen torkov dan in potem prava polna luna. Noroskop.

0: Radio Velenje.
1: Topel dom, zanesljivo ogrevanje in prijetno bivalno okolje so stvari, ki so pogosto samoumevne in jih opazimo šele, ko se pojavi kakšna okvara. V Šaleški dolini poteka preobrazba sistema daljinskega ogrevanja. Obnavlja se omrežje in posodablja sistem za vse nas, tudi za prihodnje generacije. Cilj projekta je manj izgub toplote, večja zanesljivost oskrbe in priprava na obnovljive vire energije. Prva faza projekta je vredna 24,8 milijona evrov, več kot 96% upravičenih stroškov projekta pa sofinancirata Evropska unija in država.
0: Radio Velenje.

0: Lepa Gabi Novak, pamtim samo sretne dane in treba je živeti od lepih spominov. Dobro jutro sem skupaj, 8 minut je do 7 ure, prebujamo se v krasen torkov dan 30. junija. Kako pa je z našo potrpežljivostjo? O tem v jutranjem navdihu naša Jana Titan.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
2: Dobro jutro in prijeten začetek dneva. V današnji torek naj nas pospremi tole. Potrpežljivost je ključna. Vrč se napolni kapljico za kapljico. Naj vas danes vodi zaupanje, da se tudi največje stvari začnejo z majhnimi koraki.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
3: Uživamo poletje!

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Bencin od polnoči draži, dizel cenejši. Francija z napovedjo sodelovanja z Omanom pri razminiranju hormuške ožine razburila Iran. Vreme sončno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Liter bencina se je na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest ob polnoči podražil za 0,7 centa na 1,537 evra. Liter dizla pa pocenil za 0,2 centa na 1,605 evra. Cenejše je tudi kurilno olje in sicer je treba za liter odšteti 1,193 evra, kar je 0,7 centa manj kot v zadnjem tednu. Nove regulirane cene bodo veljale do vključno 6. julija. Francoski predsednik Emmanuel Macron in sultan Omana Haitham bin Tariq sta se zavzela za svobodno plovbo brez omejitev in pogojev v hormuški ožini ter dogovorila za skupne operacije razminiranja. Iran je v odzivu opozoril Francijo, da z napovedjo sodelovanja pri razminiranju dodatno zapleta razmere v ožini. Potem, ko je Agencija za okolje včeraj v Podnanosu izmerila 38,7 stopinje Celzija, kar je nov slovenski junijski rekord, se bo vročinski val nadaljeval tudi danes. Velika toplotna obremenitev bo vztrajala do jutri, že danes pa bodo temperature kakšno stopinjo nižje od včerajšnjih. Delegacija strokovnjakov iz Irana bo ta teden odpotovala v Katar, kjer bodo potekali pogovori o izvajanju nekaterih delov memoranduma o soglasju Irana in ZDA, so potrdili v Teheranu. Predsednik ZDA Donald Trump je predtem napovedal pogovore danes v Dohi, vendar so izjave obeh strani še vedno neusklajene. Paragvajska nogometna reprezentanca je na tretji tekmi 16. finala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi v Bostonu po podaljšku premagala Nemčijo 4-3. V rednem delu in obeh podaljških je bilo 1-1. Paragvaj se bo v osmini finala 4. julija v Filadelfiji pomeril zmagovalcem francosko-švedskega dvoboja, ki se bo danes ob 23. začel v New Yorku.
0: Vreme.
1: Tudi danes bo sončno in vroče. Ogrelo naj bi se do 37 stopinj, napoveduje Andrej Velkavrh iz Agencije za okolje.
2: Popodne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče. Popodne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile na večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
3: Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
6: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: Mu Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo mestna središča na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Previdno, varno in z nasmehom do cilja, če vi opazite kontrolo za stoj nesrečo, tu smo na nič 80-13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje. Na komot.
3: Z vami je
1: Andreja Petrovič.
2: Dobro jutro, družba. Vsak dan je novo darilo, to se moramo zavedati. Jutro nas opominja, da imamo pred sabo nov list, ki ga lahko popišemo z lepimi trenutki. Naj bodo v tem torkovem jutru takšni trenutki, ki nam bodo polepšali dan in tudi naše življenje. 30. junij je danes, za marsikoga se začenja zaslužen dopust, počitnice, oddih. Izkoristimo vsak trenutek maksimalno. Čuki, sonce, 5 jih je čez 7.

0: kakšno lepo pozitivno energijo gremo v tale vroč, sončen torkov dan 30. junija, natanko 7:13 minute ura. No, do vključno jutri bo po nižinah velika toplotna obremenitev, zato najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Poskrbimo za dobro počutje, za veliko tekočine, predvsem pa, da se postavimo na prvo mesto. Sej veste, če ni potrebno, se ne izpostavljajmo vročini.
1: Poslušate Radio Velenje.
2: Na Kamot.
0: Kaj se zgodi, ko recimo ženska reče moškemu ali pa obratno, ne bo ti lahko, Marta Zore o tem. Zdaj na Radio Velenje 7:14.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik. V sejni dvorani mestne občine Velenje se bo ob 8. uri pričela 30. seja občinskega sveta. Na dnevnem redu je 33 točk, med njimi tudi obravnava rebalansa proračuna za letošnje leto in proračuna za leto 2027. Velenjski župan Peter Drmol.
2: Rebalans je predvsem potreben zaradi tega, ker nam je konec preteklega leta ostalo dobrega 1,2 milijona evrov sredstev na računu in če rebalansa ne spremeš, potem za temi sredstvi ne moreš operirati, tako da bomo seveda ta sredstva tudi umestili v proračun za letošnje leto. Tudi nekatere postavke so se seveda posledično tudi spremenile, v nečemer pa ne, bom rekel, zmanjšujemo ali pa ukinjamo projektov, predvsem seveda jih v finančnem smislu ustrezno tudi urejamo in terminsko tudi določujemo, na kakšen način se bodo sama dela izvajala v prihodnje. Istočasno pa bomo glede na to, da smo na zadnji se že obravnavali osnutek proračuna za leto 2027, obravnavali tudi predlog proračuna za prihodnje leto. S tem proračunom pa seveda zagotavljamo predvsem to, da se bomo izognili v začetku prihodnjega leta začasnemu financiranju, kajti vemo, da so jeseni lokalne volitve.
1: Svetniki bodo obravnavali tudi nekaj prostorskih in kadrovskih zadev ter letna poročila nekaterih javnih zavodov.
0: Radio Velenje.
3: Psst, a čutiš ta mir?
4: Brez panike, nisi na morju, še vedno si v službi, če ne celo v koloni.
5: Lahko pa greš v Pepco Velenka po morsko dekoracijo, ker morje pač paše v tvoj dom. Pepco Velenka vabi.
6: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
3: Uf, tole pa paše.
4: Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
5: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje. Globoko vdihni. Vzame šlanine hlače zase. Disney, Barbie in Pokémon komplete za otroke pa je mir v hiši.
4: Vse to ima Pepko. Velenka te reši.
7: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
8: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
10: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
11: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Milan Kamnik in Ibržnik na Radio Velenje, 7 minut je do 7:30. Dobro jutro. To mi je všeč, najvišje ležeči kmetiji bo pomagala tudi mestna občina Velenje. Če se spomnimo na predzadnji junijski ponedeljek, je po 2:00 zjutraj zagorelo na kmetiji Bukovnik pod Radohu. Radohu, ki svojimi 1327 metri nadmorske višine velja za najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji. Požar je v nekaj urah uničil domačijo, ki je bila desetletja simbol vztrajnosti življenja v gorskem svetu in pomembna postojanka za obiskovalce Radohe. In če lahko, pomagajmo tudi mi po svojih močeh. Več pa preberimo.
1: Vse, kar se dogaja v naši regiji in širše. Vse pomembne informacije so zbrane na enem mestu. www.nascas.si. Klikni tudi ti.
2: Uživamo poletje.

0: Anika Horvat, tika, tak, 2 minuti sta čez pol osmo, dobro jutro. Temperature so krasne, Velenje 23 stopinj, Šentjur 22, Ravne na Koroškem 23 in Urša Gora 17 stopinj. Danes sončno, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta, bodo pa najvišje dnevne temperature do 35 stopinj. Jutri dopoldne precej jasno, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Jutranje temperature okoli 20, najvišje dnevne do 36 stopinj. No, v četrtek se bo od severa razjasnilo, vročina bo popustila, v petek sončno, popoldne bodo notranjosti Slovenije posamezne plohe.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Promet je zaradi jutranje prometne konice povečana cesta, ki vodijo mestna središča, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Zastoj na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti v predorih Golo Rebro in Pletovarje zaradi dvosmernega prometa obe smeri omejito višine za izredne prevoze. Srečno, varno in počasi do cilja, če opazite kontrolo zastoj, ali pa radarsko kontrolo tudi vi, povejte, da lahko informacijo delimo z ostalimi 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
0: 3 minute so čez pol osmo. Najboljša glasba na kamot, jutranja kavica, čaj in fantastičen pogled na nov dan.

0: Nekaj plesne glasbe se mi kar vrti. Ivo Mojzer je bil v naši družbi 20 minut je do 8 ure. Dobro jutro. Če radi beremo, potem prisluhnimo. Knjižnica Velenje s 1. julijem prehaja na poletni delovni čas. Kljub temu bodo tudi v juliju in avgustu pripravljali različne dogodke za otroke in odrasle. Katere dogodke za otroke pripravljajo julijo, nam je povedala Brina Zabokovnik-Jerič iz Knjižnice Velenje.
1: Je 1. julija vabljeni na poletno pravljično jogo, potem v sredo 8. julija se boste zabavali z kolegico Tamaro, ki je poimenovala zabavno sredo pravlični postolovci. Potem v sredo 15. julija se bomo skupaj igrali z igrami, ki jih imamo v križični igroteki. Potem v torek 21. julija pa vabljeni na poletje na travniku pred Dom kulture Velenje. Potem v sredo pa zopet dopoldan na ustvarjalno delavnico z naslovom Zelene zgodbe poletja. In nekako julij zaključimo z Lego ustvarjalnico, torej v sredo 29. julija ob 9.30 uri. Kljub temu, da bo knjižnica zaprta zaradi menjave tal, pa da bomo zabavno sredo lahko tudi izvedemo.
0: V juliju in avgustu bo knjižnica Velenje v ponedeljek, sredo in petek odprta od 8. do 15. ure, v torek in četrtek od 8. do 19. Ob sobotah bo knjižnica odprta od 8. do 13. ure. Med 27. julijem in 8. avgustom bo knjižnica zaradi menjave poda zaprta.
2: Radio Velenje na Kamot.

0: Radio Velenje.
1: Dragi vrtičkari, na pragu poletja poskrbite za svoje rastline na vrtu. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite različne vrste gnojil za podporo rasti in boljši pridelek. KZ Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
2: Nemo

0: vsako jutro na Radiu Velenje.
1: Dobro jutro vsem skupaj, v torkov krasen vroč dan. Danes pišemo 30. junija 2026, natanko 10 minut nas loči do 8 ure. Se mi zdi, da tale pesem bo pa danes kar pasala za naša ušesa. Sreča na vrvici je naslovna skladba iz istoimenskega filma Sreča na vrvici iz leta 1977. Izvajala jo je Marjeta Ramšak, avtor glasbe bil Dečo Žgur, tekst pa je napisala Svetlana Makarovič. Kolikokrat smo v življenju gledali tale film? Jaz sem ga ogromno krat, predvsem zaradi tega, ker mi je bil tale kuža tako pri srcu. Dejmo si privoščiti zdaj to pesem Sreča na vrvici.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Upokojenci bodo skupaj s pokojnino prejeli letni dodatek. Pogreb Janeza Sušnika z vojaškimi častmi. Vreme sončno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Upokojencem bo danes skupaj s pokojninami za junij nakazan letni dodatek. Pripadajoči zneski so v skladu s pokojninsko reformo razvrščeni v 5 razredov v razponu od 160 do 470 evrov. Tisti z večjimi pokojninami bodo prejeli nižji dodatek, tisti z manjšimi pokojninami pa višjega. Dodatek je letos za 5 evrov višji kot lani. Nekdanjega predsednika državnega sveta Janeza Sušnika bodo pokopali z vojaškimi častmi, je na dopisni seji sklenila vlada. Pobudo za pogreb z vojaškimi častmi je podal državni svet, kjer so zapisali, da je Sušnik doprinesel ne zgolj k utrditvi vloge državnega sveta kot drugega doma slovenskega parlamenta, ampak tudi k krepitvi demokracije v državi. Pogrebna slovesnost bo na pokopališču v Šenčurju danes popoldne, predtem se mu bo državni svet poklonil žalno sejo. V streljanju v mestu Stade blizu Hamburga na severu Nemčije je bilo včeraj ubitih 6 ljudi. Osumljenca so aretirali in je v priporu. Motiv je bil zelo verjetno spor zaradi skrbništva nad osumljenčevo 3 mesece staro hčerko, je sporočila policija. Žrtve streljanja, 4 ženske in 2 moška, so bili socialni delavci, ki so delali v centru za pomoč materam in otrokom. Paragvajska nogometna reprezentanca je na 3. tekmi 16. finala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi v Bostonu po podaljšku premagala Nemčijo 4-3. V rednem delu in obeh podaljških je bilo 1-1. Paragvaj se bo v osmini finala 4. julija v Filadelfiji pomeril zmagovalcem francosko-švedskega dvoboja, ki se bo danes ob 23. začel v New Yorku.
0: Vreme.
1: Tudi danes bo sončno in vroče. Ogrelo naj bi se do 37 stopinj, napoveduje Andrej Velkavrh iz Agencije za okolje.
2: Popodne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče. Popodne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
3: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Mir Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
6: Motivacija je pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Promet na Radiu Velenje.
9: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Na Štajerske avtocesti v predoru Ločica proti Mariboru predmet na vozišču vira promet previdno. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo mestna središča, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Previdno, varno in počasi do cilja, če opazite zastoj, kontrolo, nesrečo, tu smo na nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
10: Radio Velenje.
0: Na komot.
10: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
9: Dobro jutro. Vročina, vročina in še enkrat vročina. Poskrbimo za primerno ohladitev in tudi dobro počutje. Sicer pa naj bo torek poln navdiha, včasih je dovolj le topel nasmeh, da nekomu ali sebi polepšamo celoten dan. Dobro jutro, 8 in 5 minut.

Zlata 80-ta, 90-ta leta, kar zadeva glasbe in to odlične na Radio Velenje. Brian Adams je bil z nami 8 in 11 minut. Eno vprašanje na hitro, a vas je kdaj bolel zob? Mene je. In takrat človek ne ve, kaj bi naredil. A bi se z glavo treskal v steno ali bi popolnoma popenil, po domače rečeno. Imamo pa eno dobro informacijo. Namreč iz zdravstvenega doma Velenje sporočajo, da s 1. julijem v zdravstvenem domu Velenje v enoti za odraslo zobozdravstvo z delom pričenja zobozdravnik Luka Fijavš, doktor dentalne medicine. Zobozdravstvena ambulanta bo ob četrtkih delala popoldne, ostale dni v tednu pa v dopoldanskem času. Od jutri dalje bo omogočena tudi možnost izbire zobozdravnika za odrasle, zato jih pokličite, preverite podrobnosti in če še nimate svojega zobozdravnika, je to zdaj enkratna priložnost, ker res, ko boli zob, je škoda besed. Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik. Na ekološki kmetiji Potočnik po prasku Skornem v občini Šmartno ob Paki so minuli četrtek s prireditvijo ob dnevu državnosti hkrati tudi uradno zaključili enega od številnih projektov obnove v občini po ujmi iz avgusta 2023, sanacijo ceste in plazu po prask. Več o novi pridobitvi je povedal župan Janko Kopušar.
2: Projekt je pripravilo podjetje Lambiro, ki ima sedež v naši občini. Izvajalec po javnem razpisu je bil izbran podjetje RGP, inženiring in nadzor nad investicijo pa je vodilo komunalno podjetje Velenje. Skupna vrednost investicije je preko 150 tisoč evrov in poleg stabilizacije terena s piloti, mislim, da je blizu 20 pilotov, približno dolžine 6 metrov, tudi sanacija cestišča v dolžini približno 150 metrov, tako da je sedaj ta zadeva na tem mestu urejena, seveda potrebno odvodnjavanje in se lahko zahvalim tudi kmetiji Potočnik Poprask za dobro sodelovanje z izvajalci, prav tako pa seveda tudi izvajalcem in vsem, ki so sodelovali pri tej investiciji.
0: Radio Velenje.
3: V gostilni Križnik danes za malico, pečene perutničke, džuveč riž, solata ali pražena svinska jetrca, zabiljen krompir, kisla repa. Ob malici je na voljo tudi juha. Izbirate lahko še med dodatno ponudbo menijev po naročilu. Gostilna Križnik, domača, slovenska kvaliteta.
4: Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
5: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
6: Brez panike, Ceunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Ceunda Velenka te zna obleči.
7: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
5: Ajs!
8: Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
6: Naslednjič raje prej zavi v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
5: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
6: Skoči v Velenko po Vesuši Malico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. Vesuši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
9: Gume Pro Šoštan. Vse na enem mestu za vaše vozilo.
4: Vulkanizerstvo, avtopralnica, servis vozila, polnjenje klime in globinsko čiščenje vozil. Hitro in strokovno.
9: Na voljo tudi LimPay plačilo.
4: Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
5: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti 3 klope in pol.
6: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
10: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.

0: Damjana Golavšek in hot, hot, hot šum dežja. O dežju danes samo še sanjamo, jutri pa lahko tudi kakšna osvežitev in nevihta. 6 minut je do 8:30, dišeča jutranja kavica, skodilica čaja, marsikdo pije čaj in pa aktualna dobra glasba na Radio Velenje, zdraven pa obvezno listanje še vedno aktualne številke tednika Naš čas. Šolsko leto zaključeno, začenjajo se počitnice, nihče nam ne sme vzeti domovine, znani občinske nagrajenci občini Šoštan, neurje ni prizaneslo Velenju in okolici, in pa posebna priloga Skok v poletje. Jaz sem jo pravkar prelistala in v njej dobimo toliko zanimivih koristnih nasvetov, kako lahko preživimo res tole vroče, čudovito, nepozabno poletje v Šaleški dolini. Številne občine pripravljajo res krasne dogodke, preverite pa sami.
1: Kam greš?
2: Grem kupit Naš čas.
1: Zakaj ga pa kupuješ? Pokliči na 03-898-1750 in skleni naročnino.
3: Poslušate Radio Velenje.
4: Na kamot.

0: Kolonija in letni dan. Res je, pravi poletni dan. Vročinski val se samo še nadaljuje in stopnjuje. Temperature pa ob pol devetih sledeče. Velenje 24 stopinj, Celje 25, Dravograd 23 in Uršlja gora 21 stopinj. Danes sončno, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta, bodo pa najvišje dnevne temperature do 35 stopinj. Jutri dopoldne precej jasno, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del države. Jutranje temperature okoli 20, najvišje dnevne do 36. V četrtek se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila, v petek sončno, popoldne bodo v notranjosti posamezne plohe.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Radar Berlingov Paki pri Velenju, pravi naša Jana. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo mestna središča, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Na Štajerski avtocesti v predorih Golo Rebro in Pletovarje zaradi dvosmernega prometa obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Skrajno previdno in počasi do cilja, če opazite kontrolo za stoj, nesrečo, tu smo na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

Janko Ropret nam je polepšal s tole skladbo tale torkov dan 30. junija. 19 minut na Soči do 9. ure, zunaj pa vročina in če zalivate vrtove, verjamem, da ste pravočasno tudi ustali in poskrbeli za to. Tisti, ki pa se radi namakate v Velenjskem jezeru, predvsem uporabljate vodna igrala Eno obvestilo. Vodni park na Velenjski plaži je zaradi izvedbe športnega tabora ob določenih urah začasno zaprt. In sicer do 3. julija med 2. in 3. uro popoldan, od 6. do 10. julija pa med 14. in 15.30. Po zaključku športnega tabora bo vodni park ponovno odprt za vse obiskovalce. Toliko, da vemo. No, me pa zelo veseli, da ste v naši družbi na različnih koncih naše lepe Slovenije, tudi na Koroškem, Karla in Bojan pijeta še zadnjo skupno kavico, preden gre Bojan spet trdo delat in garat na Nizozemsko. In tole samo za vaju, Manca Špekinerosi, Bela barka. Uživajta v ljubezni, iskrenih trenutkih in nepozabnih spominih.

0: Radio Velenje.
1: V gostilni Križnik danes za malico, pečene perutničke, džuveč riž, solata ali pražena svinska jetrca, zabiljen krompir, kisla repa. Ob malici je na voljo tudi juha. Izbirate lahko še med dodatno ponudbo menijev po naročilu. Gostilna Križnik, domača, slovenska kvaliteta.
2: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: na današnji dan.
1: 10 minut je do 9 ure, kaj je pisala zgodovina na današnji dan, ko pišemo zadnji junijski dan 30. junija. Na današnji dan leta 1749 se je v Breznici na Gorenjskem rodil slovenski slikar Lovro Janša. Leta 1889 so v Ljubljani odkrili spomenik Valentinu Vodniku, kiparja Alojza Gangla. To je bil prvi slovenski javni spomenik. V srednji Sibiriji je leta 1908 padel najsvetlejši meteor, kar jih opisuje zgodovina. Na današnji dan leta 1947 se je rodil slovenski pravnik in politik Ciril Ribičič. Leta 1966 pa ameriški bokser Mike Tyson. 30. junija leta 1991, a se slučajno spomnimo, so se ob 9. uri zjutraj oglasile sirene, ki so oznanjale zračni napad. Z letališč na Hrvaškem so se Sloveniji namreč bližala letala JLA, vendar so se kmalo obrnila in vrnila. Na današnji dan leta 1999 je nemški teniški zvezdnik Boris Becker v Wimbledonu v osmini finala izgubil proti Avstralcu Patriku Rafterju in končal bogato športno pot, v kateri je trikrat zmagal v Wimbledonu in osvojil še 3 Grand Slam turnirje. Če pa vi danes karkoli praznujete, želimo vse najboljše.
2: Uživamo poletje!

0: Slaba minuta nas loči do 9. ure, ko bodo na vrsti sveže aktualne novice, takoj zatem pa sledi, tole poznamo, krokodilški.
1: Ne dolge nogi, malo štric bi hodile, poglejni na smeh.
0: Čuki in krokodilčki, s tole pesmijo si bomo polepšali torkov vroč dan na Radio Velenje. Takoj po svežih aktualnih novicah ostanimo skupaj.
2: Vroče poletje.

0: Miercuri și domace în Radio Velenie.
1: Sveže novice na Radio Velenie.
2: Upokojenci bodo skupaj s pokojnino prejeli letni dodatek. Pred poslanci odreditev parlamentarnih preiskav, a izvedba seje še v zraku. Vreme sončno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Upokojencem bo danes skupaj s pokojninami za junij nakazan letni dodatek. Pripadajoči zneski so v skladu s pokojninsko reformo razvrščeni v 5 razredov v razponu od 160 do 470 evrov. Tisti z večjimi pokojninami bodo prejeli nižji dodatek, tisti z manjšimi pokojninami pa višjega. Dodatek je letos za 5 evrov višji kot lani. Državni zbor bo opoldne začel izredno sejo. Dnevni red predvideva odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank. A že pri potrjevanju tega bi se lahko zapletlo. Kolegi predsednika državnega zbora namreč ni potrdil časovnice seje. Poslanci bi se tako k razpravi prijavljali sproti. Opozicija koaliciji očita nedemokratične manevre. Potem, ko je Agencija za okolje včeraj v Podnanosu izmerila 38,7 stopinje Celzija, kar je nov slovenski junijski rekord, se bo vročinski val nadaljeval tudi danes. Velika toplotna obremenitev bo vztrajala do jutri, že danes pa bodo temperature kakšno stopinjo nižje od včerajšnjih. V streljanju v mestu Stade blizu Hamburga na severu Nemčije je bilo včeraj ubitih 6 ljudi. Osumljenca so aretirali in je v priporu. Motiv je bil zelo verjetno spor zaradi skrbništva nad osumljenčevo 3 mesece staro hčerko, je sporočila policija. Žrtve streljanja, 4 ženske in 2 moška, so bili socialni delavci, ki so delali v centru za pomoč materam in otrokom. Paragvajska nogometna reprezentanca je na tretji tekmi 16. finala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi v Bostonu po podaljšku premagala Nemčijo 4-3. V rednem delu in obeh podaljških je bilo 1-1. Paragvaj se bo v osmini finala 4. julija v Filadelfiji pomeril zmagovalcem francosko-švedskega dvoboja, ki se bo danes ob 23. začel v New Yorku.
1: Vreme.
2: Tudi danes bo sončno in vroče. Ogrelo naj bi se do 37 stopinj, napoveduje Andrej Velkavrh iz Agencije za okolje.
3: Popodne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče. Popodne bodo začele nastati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
4: Je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
5: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Promet na Radiu Velenje.
8: Dobar dan in pozdrav na naše ceste. Vse tekoče naj tako tudi ostane. Previdno, varno in počasi do cilja, če opazite kontrolo, radar ali nesrečo. Tukaj smo na nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
9: Radio Velenje.
1: Na komot.
8: Z vami je
1: Andreja Petrovič.
8: Dobar dan, družba. 9:05 minut je ura. Mir v srcu je največje bogatstvo, zato si vzemimo trenutek za skodelico kave ali čaja in preprosto uživajmo v tišini tega jutra in dopoldneva.

9:12 minut je ura, z dobro glasbo hitimo naslednjim minutam naproti. Zdaj le ura kaže 9:12 minut, tako da si lahko privoščimo eno krasno osvežitev v kakšni senčki z obilo dobre volje in seveda tekočine. Agencija za okolje včeraj v Podnano so izmerila 38,7 stopinj Celzija, kar je nov slovenski junijski rekord. Vročinski val se nadaljuje tudi danes. Velika toplotna obremenitev bo vztrajala do jutri, že danes pa bodo temperature kakšno stopinjo nižje od včerajšnjih. Prejšnji junijski temperaturni rekord so izmerili, naj povem za zanimivost, 26. junija lani v Dobličah pri Črnomlju, ko so termometri kazali 38,4 stopinje Celzija. Velika toplotna obremenitev po nižinah bo danes najizrazitejša na Primorskem, kar je logično, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Zaradi tega je Arso na jugovzhodu, jugozahodu in pa v srednji delem države izdal rdeče opozorilo. Radio Velenje.

0: Tako, je to.
1: Aktualna minuta.
2: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik. Od četrtka do nedelje je v športnem parku pri osnovni šoli v Šmartnem opaki potekal tradicionalni počitniški nogometni kamp Martinko za otroke od 6. do 13. leta starosti. Organiziral ga je domači klub NK Šmartno 1928, udeležilo pa se ga je več kot 70 otrok iz regije Saša, Spodnje Savinjske doline pa tudi Ljubljane in Prekmurja. Več o tem, kaj je najbolj zaznamovalo letošnji kamp, pa predsednik kluba Staš Trop.
3: Najbolj ga zaznamuje to, da so otroci tisti, ki so presrečni, da se ga lahko udeležijo, da so na koncu dneva izčrpani, pa vendar super zadovoljni z novimi izkušnjami, ki jih pridobijo. Kot prvo, veliko nogometa, veliko druženja s svojimi sovrstniki, zopet so ponovno obiskali kamp Menina, kjer so uživali v vodnih radostih, prejeli obisk čarodeja, izučili so se tudi o glavnih vrlinah ameriškega nogometa, sproščeno preživeli dan v smislu piknika.
2: V mestni občini Velenje so zaradi velikega zanimanja za počitniško delo v okviru projekta Čisto moje Velenje zagotovili dodatnih 20 tisoč evrov in tako omogočili, da se v projekt vključi še več mladih. Sedaj je skupaj prijavljenih že 143 dijakin in dijakov, kar je 30 več kot lani. Ker je zanimanje še vedno ogromno, bodo v prihodnjih dneh odprli dodatna mesta tudi za avgustovski termin. Prijava bo mogoča prek spletne aplikacije.
1: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medicum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinjska Koroška. Medicum, z nami ste varni.
4: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
5: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
6: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
5: Izkoristi akcijo Optiki Sentina Velenka. Nič 4-299-799.
7: Uf, tole pa paše.
8: Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
6: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje. Izklopi svet. Vklopi azijske okuse.
8: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Ve Sushi Velenka. Zaslužiš si.
6: Globoko vdihni. Vzame šlanine hlače zase. Disney, Barbie in Pokemon komplete za otroke pa je mir v hiši.
8: Vse to ima Pepko. Velenka te reši.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
11: V novem Reporterju o soočenju zmagovalca in poraženca. Janša slavi, Kučan in Levica pa v šoku ugotavljata, kako težko ga bo premagati. Jelko Kacin v intervjuju o tajnih scenarijih razglasitve samostojnosti. In še o kadrovanju Janševe vlade. Kdo bo dobil brco in kdo si lahko obeta službo? Novi Reporter že pri prodajalcih časopisov.

0: Osmrtnica na Radiu Velenje. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 83. letu zapustil dragi mož, ati in dedi Rudi Nonar, upokojenec premogovnika Velenje iz Vitanja Brezen 17. Od pokojnega se bodo poslovili jutri, v sredo 1. julija ob 18. uri na pokopališču v Vitanju. Žara bo v tamkajšnji poslovilni vežici na dan slovesa od 15. ure dalje. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 83. letu zapustil dragi mož, ati in dedi Rudi Nonar, upokojenec premogovnika Velenje iz Vitanja Brezen 17. Od pokojnega se bodo poslovili jutri, v sredo 1. julija ob 18. uri na pokopališču v Vitanju. Žara bo v tamkajšnji poslovilni vežici na dan slovesa od 15. ure dalje. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
1: Radio Velenje.

0: tiste, ki zelo redko uporabljam klimatsko napravo, zaradi tega, ker je treba čuvati glas. Za zdaj zaradi njih ne prihaja do večjih obremenitev mrežja. Možnost izpadov elektrike je po navedbah zelo majhna, saj poraba energije zaradi klimatskih naprav enakomerno porazdeljena po državi. Torej, če ne morete normalno dihati in živeti, potem uporabljajte klimo, ampak na zdrav način.
1: Poslušate Radio Velenje.

0: Jole in maksimalno, minute čez pol deseto preverimo temperature. Velenje 27 stopinj, Žalec 26, Slovengradec 27 in Urša Gora 21 stopinj. Danes sončno popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta, bodo pa najvišje dnevne temperature do 35 stopinj. Jutri dopoldne precej jasno, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, jutranje temperature okoli 20, najvišje dnevne do 36 stopinj. No, v četrtek se bo cev razjasnilo, vročina bo popustila, v petek pa sončno, popoldne bodo v notranjosti posamezne plohe.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan in pozdrav na ceste. Radar bil up je v Rimskih Toplicah pod trgovino smer Laško, pravi Martina. Bil Kendi je od Podplata proti Pečici na ravnini pri Kozovci in obelem pri Šmarju Prelšah na avtobusni postaji, pravi Darja. Zastoj pa na Štajerske avtocesti med slovenskimi Konicami in Dramljami.

0: mi obe smeri. Previdno, varno in počasi do cilja, če greste na pot, naj vam služi dovolj energije in pa tekočine. Če opazite karkoli nenavadnega v prometu, 0-80-13-02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Vroče torkovo dopoldne preživljamo skupaj na Radio Velenje, 20 minut je do 10. ure. Na odru Kongresnega trga v Ljubljani bo nocojšnja poletna noč posvečena eni od legend slovenske zabavne glasbe, Otu Pestnerju, ki je letos praznoval 70 let. Na središču mesta bodo njegove najbolj priljubljene skladbe zazvenele ob spremljavi simfoničnega orkestra in big benda RTV Slovenija. Nastopili bodo tudi Helena Blagne, Irena Vrčkovnik ter New Swing kvartet. Tole poznamo vsi. Naj živi lepa slovenska popevka še naprej in Otu Pestner iskrene čestitke.
1: Vroče poletje.

0: Radio Velenje. Poletje ni samo sonce in dopust. Prinaša tudi sušo, neurja in točo. Zaščitite svoj vrt in pridelek. V KZ Šaleška dolina najdete vse za zalivanje, namakanje in zaščito pred točo. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
1: Šaleška dolina se spreminja in pripravlja na prihodnost. Pomemben del sprememb je preobrazba sistema daljinskega ogrevanja. Z obnovo se zmanjšujejo izgube toplote, sistem pa se pripravi na obnovljive vire energije. Projekt bo prispeval k zanesljivejši oskrbi, učinkovitejši rabi energije in trajnostnejšemu razvoju regije. Več kot 96% upravičenih stroškov prve faze projekta je zagotovljenih iz evropskih in državnih virov.

0: Radio Velenje.
1: Šport na Radio Velenje.
0: Sledi nekaj športnih novic. Paragvajska nogometna reprezentanca je na tretji tekmi 16. finala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi v Bostonu po podaljšku premagala Nemčijo 4-3. V rednem delu in obeh podaljških je bilo 1-1. Paragvaj se bo v osmini finala 4. julija v Filadelfiji pomeril z zmagovalcem francosko-švedskega dvoboja, ki se bo danes ob 23. uri začel v New Yorku. Južnoameriška izbrana vrsta je pripravila prvovrstno presenečenje ter izločila štirikratne svetovne prvake iz Švice 1954, Nemčije 1974, Italije 1990 in Brazilije 2014. Odločitev o zmagovalcu je padla v nogometni loteriji, bolj zbrani so bili Paragvajci. Slovenska biatlonska reprezentanca se je s prenovljeno trenersko ekipo odločno podala v nov olimpijski ciklus. V hramu slovenskega biatlona na Pokljuki so novi glavni trener Armin Auchenthaler, njegov pomočnik Rok Tršan, vodja panoge za biatlon Tomas Globočnik in člani reprezentance predstavili začrtan načine dela in razkrili cilje. Kolesarska dirka po Franciji se bo prilagodila vročinskemu valu, ki je napovedan v prvi polovici julija. Nemogoče pa je, da bi se zaradi visokih temperatur tekmovalci prej odpravili na traso, je v pogovoru s francosko tiskovno agencijo dejal direktor dirke. Če tudi vi športate, to počnite zjutraj, s tem tako poskrbite tudi za zdravje, varnost, tudi v najbolj vročih poletnih dneh.
1: To je bil šport na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Slovenija izrazila sožalje po streljanju na severu Nemčije. V eksploziji v Monaku trije ranjeni. Vreme sončno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar in zunani minister Tone Kajzer sta po smrtonosnem strelskem napadu v nemškem mestu Štade blizu Hamburga družinam in bližnjim izrekla sožalje, ranjenim pa zaželela hitro okrevanje. V streljanju je bilo ubitih 6 ljudi. Policija je osumljenca aretirala in je v priporu. Motiv je bil zelo verjetno spor zaradi skrbništva nad osumljenčevo 3 mesece staro hčerko. V Monaku je včeraj zvečer odjeknila eksplozija, v kateri so bile ranjene najmanj 3 osebe, od tega sta 2 v kritičnem stanju. Monaški princ Albert II. Je incident opisal kot gnusen zločin, ki da je šok za celotno monaško skupnost. Med ranjenimi naj bi bil ukrajinski oligarh Vadim Jermolajev. Slednji je od decembra 2023 tarča ukrajinskih sankcij, ki naj bi po navedbah ukrajinskih varnostnih služb izvirale iz njegove poslovanja na zasedenem polotoku Krim. Policija osumljenca za eksplozijo še išče. Delegacija strokovnjakov iz Irana bo ta teden odpotovala v Katar, kjer bodo potekali pogovori o izvajanju nekaterih delov memoranduma o soglasju Irana in ZDA, so potrdili v Teheranu. Predsednik ZDA Donald Trump je predtem napovedal pogovore danes v Dohi, vendar so izjave obeh strani še vedno neusklajene. Nogometaši Maroka so v 16. finala svetovnega prvenstva v Kanadi, Mehiki in ZDA po streljanju 11 metrovk premagali Nizozemsko 4-3. Po rednem delu na tekmi v Montereju je bilo 1-1. Maročani se bodo v 8. finala v soboto v Houstonu pomirili s sogostiteljico Kanado.
0: Vreme.
1: Tudi danes bo sončno in vroče. Ogrelo naj bi se do 37 stopinj, napoveduje Andrej Velkavrh iz Agencije za okolje.
2: Popodne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče. Popodne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile na večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Union Radler.
7: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo. V Mislinjo na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3/4 je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? Izotur.si.
9: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
10: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
11: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.

0: Radio Velenje. Kis slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina.
1: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
2: Brez panike, Cevnda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cevnda Velenka te zna obleči.
1: Ajs!
3: Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
2: Naslednjič raje prej zavij v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
4: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Velenje. Nakamot.
1: Šaleška danes.
2: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes, v njej pa o današnji seji Velenjskega mestnega sveta, o tem, da bo kmetiji Bukovnik po uničujočem požaru pomagala tudi mestna občina Velenje in o ponudbi knjižnice Velenje v poletnem času. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. V sejni dvorani mestne občine Velenje prav zdaj poteka 30. seja sveta mestne občine Velenje. Na dnevnem redu seje je 33 točk. Na seji se bodo svetniki med drugim seznanili s projekti prestrukturiranja premogovne regije Saša, obravnavali pa bodo tudi rebalans proračuna za letošnje leto in proračun za leto 2027. Velenjski župan Peter Drmol.
2: Rebalans je predvsem potreben zaradi tega, ker nam je konec preteklega leta ustalo. Dobrega je na 2 milijona evrov sredstev na računu in če rebalansa ne spremeš, potem za temi sredstvi ne moreš operirati, tako da bomo seveda ta sredstva tudi umestili v proračun za letošnje leto. Tudi nekatere postavke so se seveda posledično tudi spremenile, tako da je rebalans predvsem odraz nekega realnega stanja, ki se seveda je v tem obdobju, v zadnjem obdobju odrazilo tudi pri poslovanju mestne občine Velenje. V nečemer pa ne, bom rekel, zmanjšujemo ali pa ukinjamo projektov, ampak predvsem seveda jih v finančnem smislu ustrezno tudi urejamo in terminsko tudi določujemo, na kakšen način se bodo sama dela izvajala v prihodnje.
1: Hkrati bodo svetniki obravnavali tudi predlog proračuna za prihodnje leto.
2: S tem proračunom pa seveda zagotavljamo predvsem to, da se bomo izognili v začetku prihodnjega leta začasnemu financiranju, kajti vemo, da so jeseni lokalne volitve in prav je, da seveda tisti, ki bodo šli na volitve, da bodo na volitvah lahko konec koncev se posvetili samim volitvam in potem, ko bodo seveda iz svojih funkcij tudi začeli sprejemati odločitev, da bodo imeli vsaj financiranje urejeno, tako da ne bo potrebno zatekanja k začasnem financiranju, pa da bo predvsem lokalna skupnost normalno delovala tudi v tistih mesecih, ko seveda mora biti nov svet in pa tudi nova občinska uprava še ne bo popolnoma operativna.
1: Velenjski svetnik in svetnice bodo na današnji seji obravnavali tudi nekaj prostorskih in kadrovskih zadev ter letna poročila nekaterih javnih zavodov.
3: Šaleška danes.
1: V noči na 23. junij je zaradi udara strele izbruhnil požar na kmetiji Bukovnik pod Raduho, najvišje ležeči kmetiji v Sloveniji, ki leži na območju Saša regije. Ogenj je uničil stanovansko hišo in gospodarsko poslopje, v požaru so poginile tudi živali, uničena je bila kmetijska mehanizacija. Družina je v nekaj urah izgubila dom in pomemben del svojega življenjskega ter delovnega okolja. Ob številnih izrazih solidarnosti bo pomagala tudi mestna občina Velenje kot največja občina v regiji, ki bo prizadeti družini darovala 10.000 evrov za pomoč pri odpravljanju posledic požara. Zakaj so se odločili za tako pomoč, pojasnjuje velenjski župan Peter Drmol.
2: Ja, kot prvo je seveda ta kmetija, ta domačija tudi na območju naše Saše regije. Mislim, da kot največje mesto v Saši regiji, da seveda tudi znamo takrat, ko je to potrebno, izkazati solidarnost. Gre konec konca tudi za najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji,

0: V tem primeru seveda priskočimo na pomoč, sprejeli smo odločitev, da bomo 10.000 evrov sredstev namenili za pomoč, istočasno pa seveda bomo pozvali tudi vse ostale Velenčanke, Velenčane, tiste, ki lahko pomagajo, da še enkrat več pokažemo in izkažemo to solidarnost, ki smo tudi v preteklih letih, ko so nekatere tudi naše, bom rekel, družine, velenske družine potrebovale pomoč, znali to storiti in verjamem, da bomo tudi v tem primeru ravnali tako.
1: Na mestni občini Velenje verjamejo, da lahko skupnimi močmi družini vsaj nekoliko olajšajo pot do novega začetka. K solidarnosti pa vabijo tudi vse, ki želijo pomagati. Na občini Solčava so odprli podračun, na katerega je mogoče nakazati sredstva za pomoč mladi družini. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o tem, kaj so v knjižnici Velenje za njihove obiskovalce, tako otroke kot odrasle, pripravili v poletnem času. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: letni delovni čas. V juliju in avgustu bo knjižnica v ponedeljek, sredo in petek odprta od 8 do 15 ure, v torek in četrtek pa od 8 do 19 ure. Ob sobotah bo knjižnica odprta od 8 do 13 ure. Med 27. julijem in 8. avgustom pa bo knjižnica zaradi menjave poda zaprta. Kljub poletnemu delovnemu času pa bodo tudi v juliju in avgustu pripravljali različne dogodke za otroke in odrasle. Kot vsako poletje bodo tudi leto za otroke pripravljali zabavne srede s pričetkom ob 9.30, je povedala Brina Zabukovnik Jerič iz knjižnice Velenje.
1: Vsako sredo torej vabljeni vsi otroci, bodi si vrtčevski ali osnovnošolski, da se torej pridružite. Že 1. julija vabljeni na poletno pravljično jogo, potem v sredo 8. julija se boste zabavali z kolegico Tamaro, ki je pomenovala zabavno sredo pravlični postolovci. Potem v sredo 15. julija se bomo skupaj igrali z igrami, ki jih imamo v križični igroteki. Potem v torek 21. julija pa vabljeni na poletje na travniku pred Dom kulture Velenje. Potem v sredo pa zopet dopoldan na ustvarjalno delavnico z naslovom Zelene zgodbe poletja. In nekako juli zaključimo z Lego ustvarjalnico, torej v sredo 29. julija ob 9.30 uri. Čup temu, da bo knjižnica zaprta zaradi menjave tal, poda bomo zabavno sredo lahko tudi izvedemo.
0: Pripravljajo pa tudi nekaj dogodkov za odrasle.
1: Odrasli vabljeni v četrtek 23. julija na Velenjski grad ob 21. uri na potopisno predavanje Sonje Salobir Lincej, ki nas bo popeljala v Ruando. No, zadnji četrtek v juliju pa vabljeni na Visto, pomol pri Visti, torej ob 19.30 uri, ker bomo gostili Tanjo Žagar, ki je napisala knjigo z naslovom Zaljubljena v življenje in jo bo tudi predstavila, krati pa tudi sledi krajši glasbeni nastop.
0: Zabavne srede za otroke se bodo nadaljevale tudi v mesecu avgustu, še pravi Brina Zabukovnik Jerič.
1: V avgustu pa vabljeni torej zopet otroci vsako sredo, torej na zabavno sredo. Prvo si bomo izdelali knjižno kazalko, potem 12. avgusta vabljeni na druženje s Kuškom Benom, 19. se bomo družili z Društvom zeliščarjev Velenje, a ne, ki tudi razstavlja v sodnem razstavišču, in nekako zaključili z ustvarjalno delavnico oziroma z literarno delavnico zgodbo o Lili.
0: Tudi v avgustu pa so nekaj dogodkov namenili odraslim.
1: Odrasli pa torej vabljeni v četrtek 6. avgusta ob 19. uri v Sončni park, kjer bo potekal bralni krožek Moč branja, tokrat bomo brali pod krošnjami in vse vabimo, da prinesete s sabo svojo najljubšo knjigo, svojo knjigo, ki, s katero bi želeli nam deliti torej odlomek. Potem pa v sredo 19. avgusta tudi zaključujemo s projektom, ki je trajal dobro leto, a ne lahko brani za bistvo um. Ob 10. uri v delu Zimzelen Topovšica, tokrat bomo torej predstavili zaključke projekta, a ne potem knjigo V lahkem branju sozice, ki bo išla in pa priročnik naslovo metodologija kognitivnih delavnic in delavnic lahkega branja za preprečevanje demence. Tekom leta smo torej izvajali delavnice, a nekatere bomo tudi opisali. Sodelujočim bomo podelili priznanja, opravljeni brani znanski v lahkem branju, naša gostja pa bo tudi pevka Irina Pričkovnik. No, v Šoštanju pa torej vabljeni 3. julija, ne, v petek ob 10. uri na druženje z Janjo in Medvedkom Tapkom. Potem v sredo 12. augusta pa bo interaktivna pravlična ura z naslovom Izberi svoje pravljice.
0: Naj opozorimo, da v juliju in avgustu na poletni delovni čas prehajata tudi obe enoti knjižnice Velenje v Šoštanju in Šmartnem ob Paki. Sicer pa knjižnica Velenje poleg omenjenega v poletnem času v več terminih pripravlja tudi robo delavnice za otroke. Za otroke poteka tudi poletni knjižni kviz, tako za otroke kot odrasle pa so pripravili vrečke poletnega branja. Za najstnike pa izbor počitniškega branja Kul knjiga. To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da velenjski mestni svetniki na današnji seji med drugim obravnavajo tudi rebalans proračuna za letošnje leto in predlog proračuna za leto 2027. Povedali smo tudi, da bo mestna občina Velenje pomagala kmetiji Bukovnik pod Raduho po uničujočem požaru z donacijo v višini 10.000 evrov za pomoč pri odpravljanju posledic požara. Spregovorili pa smo tudi o poletni ponudbi knjižnice Velenje, ki sicer s 1. julijem prehaja na poletni delovni čas. Tudi v juliju in avgustu pa so tako za otroke kot odrasle pripravili kar nekaj zanimivih dogodkov in ponudb poletnega branja. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
0: Z vami Radio Velenje. Na Kamot.

0: Radio Velenje.
1: A čutiš ta mir?
2: Brez panike, nisi na morju, še vedno si v službi, če ne celo v koloni.
3: Lahko pa greš v Pepco Velenka po morsko dekoracijo, ker morje pač paše v tvoj dom. Pepco Velenka vabi.
4: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna v paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Luše Tajer, rešitve za lijomsko boreliozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Zaradi visokih temperatur možne zamude pri dostavah s pošto Slovenije. Francija z napovedjo sodelovanja z Omanom pri razminiranju Hormuške ožine razburila Iran. Vreme sončno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Pošta Slovenije bodo vključno jutri zaradi izjemno visokih temperatur poštne storitve izvajala prilagojeno. Zaradi tega lahko na posameznih območjih pride do odstopanj od običajnega časa dostave oziroma do zamud, so sporočili iz Agencije za komunikacijska omrežja in storitve. Dodatno so pojasnili, da Pošta Slovenije ne bo prekinila izvajanja univerzalne poštne storitve in bo zagotavljala največji možni obseg glede na razmer. Francoski predsednik Emmanuel Macron in sultan Omana Haitham bin Tariq sta se zavzela za svobodno plovbo brez omejitev in pogojev v Hormuški ožini ter dogovorila za skupne operacije razminiranja. Iran je v odzivu opozoril Francijo, da z napovedjo sodelovanja pri razminiranju dodatno zapleta razmere v ožini. Liter bencina se je na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest ob polnoči podražil za 0,7 centa na 1,537 evra. Liter dizla pa pocenil za 0,2 centa na 1,605 evra. Cenejše je tudi kurilno olje in sicer je treba za liter odšteti 1,193 evra, kar je 0,7 centa manj kot v zadnjem tednu. Nove regulirane cene bodo veljale do vključno 6. julija. Nogometaši Maroka so v 16. finala svetovnega prvenstva v Kanadi, Mehiki in ZDA po streljanju 11 metrovk premagali Nizozemsko 4-3. Po rednem delu na tekmi v Montereju je bilo 1-1. Maročani se bodo v 8. finala v soboto v Houstonu pomirili s gostiteljico Kanado.
0: Vreme.
1: Tudi danes bo sončno in vroče. Ogrelo naj bi se do 37 stopinj, napoveduje Andrej Velkavrh iz Agencije za okolje.
2: Popodne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče. Popodne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile na večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
3: Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Union Radler.
6: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? Isotur.si.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
10: Rok Pileti.

0: Ribe, projekt Pivovarne Laško. Promet na Radiu Velenje.
1: Pozdrav na ceste vsem voznicam in voznikom. Zastoji zaradi del so na štajerski avtocesti od Krtine pa na primorski od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici in na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje. Če opazite še kaj na svoji poti, nas obvestite na 08013 02, pa srečno do cilja.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Radio Velenje.
0: Na komot.
3: To dopoldne z vami
0: Jasmina Škarja.
1: Lepo pozdravljeni v torkovem dopoldnevu. Počitnice so v polnem teku in mladi imajo priložnost, da si naberejo novih moči za prihodnje šolske izzive. Tudi v naših krajih ne manjka zanimivega dogajanja in priložnosti za aktiven prosti čas. V oddaji Mladinski odklop, ki sledi, pa bomo spoznali tudi dva dijaka šole za strojništvo, mehatroniko in medije Celje, ki sta del svoje prakse opravljala ravno pri nas. Kako sta doživela delo na radiju in ali je influencerstvo res podobno novinarstvu? Ostanite z nami.

0: Kultura.
1: Kultura.
0: Kultura.
1: Kultura vabi. Preverimo, katere kulturne dogodke ponuja današnji poletni torek. Vsako dopoldne od 9. do 11. ure v Planetu Generacij Plus potekajo brezplačne počitniške delavnice za osnovnošolce, kjer bodo otroci ustvarjali, se družili in aktivno preživljali počitniške dni. Ob 19. uri pa vabi festival Velenje v zunanji del Muzeja premogovništva Slovenije na premiero plesne predstave Sledi rodarjev. Edinstveno plesno doživetje bo skozi sodobni ples pripovedovalo zgodbo rodarskega dela in identitete našega mesta, večer pa bo zaokrožilo prijetno druženje. Knjižnica Velenje pa vse do konca septembra vabi k sodelovanju v akciji Trajnostno v knjižnico po nagrado. Če se v knjižnico odpravite peš s kolesom ali javnim prevozom, lahko z zbiranjem nalepk sodelujete tudi v nagradnem žrebu. Želimo vam prijeten in tudi kulturno obarvan torek.
0: Kultura vabi. Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
2: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
1: Vedno dobro založeni.
2: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
3: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
1: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za napot. V Suši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
4: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
5: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
4: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4 299 799.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
2: Mladinski odklop.
3: Živjo v še enem poletnem mladinskem odklopu. Tik pred koncem šolskega leta sta se pri nas mudila dva dijaka šole za strojništvo, mehatroniko in medije Celje. Tjaša Volk iz Šmartnega ob Paki in Nik Sešal iz Braslovč. Kako sta preživljala dneve pri nas in ali je influencerstvo kaj podobno novinarstvu, vam povesta v nadaljevanju. Tjaša in Nik pa bosta povedala tudi, ali ju bo po opravljeni praksi kaj vleklo v naš poklic. Še prej pa Nika Zorjan in Masaja.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: Tokratna gosta Mladinskega odklopa sta naša letošnja praktikanta Šole za strojništvo, mehatroniko in medije Celje, dijaka drugega letnika Tjaša Volk iz Šmartnega ob Paki in Nik Sešal iz Braslovč. Kako je bilo pri nas v službi? Kako sta se imela v naši medijski hiši? Tjaša pravi.
3: V bistvu sem se naučila zelo velik, kaj pač se, kaj je, koliko je velike dela pri...
2: Kaj pa ti, Nik?
4: Jaz sem se pa najbolj naučil dela na radiju, še posebej govorjenja v etru v živo.

0: drugim zdi?
1: Ja, delo novinarja, voditelja, urednika, producenta ni enostavno. Mnogi sicer menijo, da je v medijski hiši delo prav isto kot pri influencerstvu. Tjaša in Nik sta ugotovila, da temu še zdaleč ni tako.
2: To influencerstvo je samo posnameš in poveš svoje mnenje in vse. Novinarstvo pa rabiš imeti pravilne orodja, pravilna vprašanja, moraš vedeti, kaj človeka sprašati, ker rabiš dobiti podatke ven iz njega. Potem tudi ne sme biti to samo tvoje mnenje, to je v bistvu, ti rabiš biti obziran, gledati na vse podatke, ki jih veš, morajo biti pravilni podatki in zato se tukaj zelo razlikuje novinarstvo od influencerstva, ker influencerstvo ni tako, da ti kdo gleda, kaj boš pač napisal ali pa povedal, pri novinarstvu pa vedno en gleda in ne smeš nikoli pač povedati to kar neki butastega, tako da ni čisto isto.
1: Da pa ti misliš, Nik?
0: Ja, meni se zdi, da se influencerstvo bolj razlikuje, ker v bistvu influencerstvo je tak, zdaj v naših časih že bi lahko rekel nek manjši poklic, hobi, ko v bistvu delaš svojo lastno voljo, pa je bolj za zabavanje, za animiranje publike, to je zdaj večinoma pri mladih bolj popularno, pa še kar se pa dost razlikuje naprimer od dela v medijih, kot so radio ali pa novice, ker naprimer pri influencerstvu imaš neko svoje mnenje in imaš tudi prosto voljo, po radiju se pa rabiš še kar pač držati nekih slogov, nekih pravil.
1: Ja, Tjaša in Nik imata kar prav. Novinarji smo zavezani strogim novinarskim kodeksom, preverjanju virov, pravici do odgovora in predvsem nepristranskosti. Vplivneži pa odgovarjajo predvsem svojim sledilcem in to še po lastni presoji. Dobro je, da seveda mladi izvedo, kako zelo pomembna je objektivna, točna in preverjena informacija. Sploh danes v kopici takšnih in drugačnih informacij so prave, točne informacije temelj zaupanja, varnosti in tudi učinkovitega odločanja. Tjaša in Nik pa bosta v nadaljevanju povedala tudi, ali ju po opravljeni praksi kaj vleče v naš poklic in kako bosta preživela letošnje počitnice. No, mi pa si bomo zdajle počitnice zares tudi privoščili v skladbi Tinkare Fortuna.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: Skupaj se družimo v še eni junijski oddaji Mladinski odklop. Naša tokratna gosta pa Tjaša Volk iz Šmartnega ob Paki in Nik Sešel iz Braslovč. Letošnja praktikanta drugega letnika šole za strojništvo, mehatroniko in medije Celje. No, po napornih 10 mesecih šole je zdaj Tjaša in Nik končno čas za odklop, kaj ne? Kaj bosta počela v času počitnic?
3: Ja, v bistvu zelo med počitnicami bom imela počitnice, bom šla malo na morje, pa malo na okol, pa se malo spočila, pa upam, da bom lahko prišla nazaj delat, ker je meni to ful fajn. Najbolj me vleče novinarstvo, ker jaz ful nisem človek za pisarniško delo, da moraš, da si cel dan 8 ur za tistim računalnikom, pa sam pišeš, kar sicer je včasih tudi, ampak ni pa skozi, da vsak dan hodiš. In zato mi tudi novinarstvo tako gre bolj, da greš na okol, sprašuješ ljudi, se meniš, vidiš, kakve imajo drugi mnenja in v bistvu pol tako imaš nek stik z poslušalci, teda ja, to mi je zelo pri srcu.
4: Jaz bom pa na začetku, zdaj po praksi, gremo na morje skupaj s prijatelji, pol pa julija, pa že upam, da sem lahko vrnil na radio za počitniško delo, ker me najbolj veseli, najbolj se tudi v prihodnosti vidim v radiju, v bistvu biti voditelj ali pa govoriti v živo, v etru. Tudi napovedovanje vreme zdaj mi je še najbolj se mi dopade in mi je ful všeč, ko govorim v živo, pa vem, da me ljudje dobesedno poslušajo.
2: Tjaša in Nik sta torej na pol srednješolske poti. Kje pa se vidita v prihodnosti? Tudi v novinarskem ali morda kakšnem drugem poklicu, povezanem z mediji?
3: Ja, jaz se vidim v novinarstvu in bi z veseljem prišla delat. Sicer sem tudi zelo velik športnik po naravi in moja prioriteta trenutno je, da bi mi ratal v športu, ampak pol pa bi takoj šla na novinarstvo, pa da lahko okol hodim, ampak ja, trenutno pa da mi ratal v športu.
5: Kaj pa Nik, ti se vidiš, kot da zaključi srednjo šolo, pa prideš kar delat, ali se vidiš, da greš na faks, kako ti vidiš svojo prihodnost?
4: Jaz se že vidim, mogoče po srednji šoli, da bi že imel nek tak poklic povezan z radio. Čeprav mi moja družina za moje dobro govori, da še grem kam študirat, pa to, ampak ne, jaz se že vnaprej vidim, da bi kar delal. Čeprav še kar se tak nagibam, da bi šel na kak študij ali pa kaj, ampak ja, mislim, da bom šel mogoče kar že na radio.
2: Hvala mojima današnjima gostoma, to sta bila naša praktikanta Tjaša in Nik. Vsem želimo vesele, zabavne, predvsem pa ene nore počitnice.

0: Radio Velenje. Dragi vrtičkari, na pragu poletja poskrbite za svoje rastline na vrtu. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite različne vrste gnojil za podporo rasti in boljši pridelek. KZ Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
1: Uf, tole pa paše.
2: Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
3: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Algoritmi odgovarjajo.
1: Algoritmi odgovarjajo.
2: Algoritmi odgovarjajo.
3: Dobrodošli v daji Algoritmi odgovarjajo, kjer s pomočjo umetne inteligence iščemo odgovore na vprašanja. Poletne temperature že namigujejo, da se bo potrebno odločiti, kam letos na dopust. Letošnji povprečni regres znaša 1630,07 evra. Če imamo štiričlansko družino in sta enak znesek prejela oba partnerja, pomeni to 3260,14 evra. Umetno inteligenco smo vprašali, kam lahko štiričlanska družina odpotuje na en teden počitnic za ta denar.
4: Če štiričlanska družina za enotedenske počitnice nameni natančno 3260 evrov 14 centov, se ji odpre presenetljivo širok nabor možnosti. Ta znesek ne pomeni le skromnega dopusta, temveč omogoča kakovostne družinske počitnice s prevozom, nastanitvijo in prehrano. Ena najbolj zanimivih možnosti je teden dni na grškem otoku. Za približno 3000 evrov lahko štiričlanska družina leti na Kreto ali Rodos, biva v družinskem hotelu s polpenzionom ali celo all-inclusive ponudbo ter uživa na toplih plažah, ob zgodovinskih znamenitostih in v odlični mediteranski kulinariki. Otroci navadno najbolj uživajo v plitvih zalivih in vodnih parkih, starši pa v večernih sprehodih po starih mestnih jedrih. Če si družina želi nekoliko bolj eksotičnega doživetja, lahko za podoben znesek preživi teden dni v Turčiji ob turški rivieri. Letalski prevoz, hotelska nastanitev višje kategorije in all-inclusive ponudba pogosto ostanejo znotraj zastavljenega proračuna. Tako lahko družina skoraj celoten regres nameni brez skrbnemu vdihu, brez dodatnih stroškov za prehrano. Za ljubitelje narave in aktivnega vdiha je zelo privlačna tudi kombinacija slovenskih in avstrijskih Alp. Ker so stroški prevoza nižji, ostane več sredstev za doživetja, kot so panoramske žičnice, adrenalinski parki ali obisk term. Posebno doživetje predstavlja tudi potovanje z avtomobilom po severni Italiji. Družina bi lahko teden dni raziskovala območje Verone, Gardskega jezera in Trsta. Z vključenimi stroški nastanitve, goriva, cestnin in prehrane bi skupni stroški ostali znotraj razpoložljivega proračuna. Vsak dan pa bi ponudil drugačno kombinacijo zgodovine, kulture, kopanja in odlične italijanske kuhinje. Če bi si želeli nekaj res posebnega, je mogoče za približno 3260 evrov organizirati tudi teden dni na portugalskem otoku Madeira. Čeprav so letalske vozovnice nekoliko dražje, družina v zameno dobi skoraj celoletno pomlad, spektakularne pečine, tropske vrtove in nepozabne pohodniške poti. Madeira je eden tistih krajev, kjer se lahko dopoldne sprehajaš med oblaki, popoldne pa se kopaš v oceanu. Če bi moral izbrati najbolj uravnoteženo možnost glede razmerja med ceno, udobjem in doživeti, bi štiričlanski družini priporočil grški otok Kreta ali Madeiro. Kreta ponuja več brezskrbnega oddiha in kopanja, Madeira pa več raziskovanja in občutka, da si obiskal nekaj resnično edinstvenega. Obe možnosti sta dosegljivi z regresom v višini 3260 evrov 14 centov in vključujeta prevoz, nastanitev ter prehrano za ves teden.
3: Umetna inteligenca je povedala svoje. To je bila oddaja Algoritmi odgovarjajo, ki sem jo za vas pripravil Andrej Grobelnik. Znova se slišimo prihodnji torek.
0: To je bila oddaja Algoritmi odgovarjajo.
5: Poleti poslušamo Radio Velenje. Radio Velenje. Ker smo radi na kamot.

Poglej, srček moj, če tudi bom taj daleč po svetu, ali pa samo v gostilni po naši ulici, vedno se bom rad vrnil k tebi domov in ti nežno reke.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Zaradi visokih temperatur možne zamude pri dostavah s pošto Slovenije. Slovenija izrazila sožalje po streljanju na severu Nemčije. Vreme sončno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Pošta Slovenije bodo vključno jutri zaradi izjemno visokih temperatur poštne storitve izvajala prilagojeno. Zaradi tega lahko na posameznih območjih pride do odstopanj od običajnega časa dostave oziroma do zamud, so sporočili iz Agencije za komunikacijska omrežja in storitve. Dodatno so pojasnili, da Pošta Slovenije ne bo prekinila izvajanja univerzalne poštne storitve in bo zagotavljala največji možni obseg glede na razmer. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar in zunani minister Tone Kajzer sta po smrtonosnem strelskem napadu v nemškem mestu Stade blizu Hamburga družinam in bližnjim izrekla sožalje, ranjenim pa zaželela hitro okrevanje. V streljanju je bilo ubitih 6 ljudi. Policija je osumljenca aretirala in je v priporu. Motiv je bil zelo verjetno spor zaradi skrbništva nad osumljenčevo 3 mesece staro hčerko. Državni zbor bo opoldne začel izredno sejo. Dnevni red predvideva odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank. A že pri potrjevanju tega bi se lahko zapletlo. Kolegi predsednika državnega zbora namreč ni potrdil časovnice seje. Poslanci bi se tako k razpravi prijavljali sproti. Opozicija koaliciji očita nedemokratične manevre. Nogometaši Maroka so v 16. finala svetovnega prvenstva v Kanadi, Mehiki in ZDA po streljanju 11 metrovk premagali Nizozemsko 4-3. Po rednem delu na tekmi v Montereju je bilo 1-1. Maročani se bodo v 8. finala v soboto v Houstonu pomirili s sogostiteljico Kanado.
0: Vreme.
1: Tudi danes bo sončno in vroče. Ogrelo naj bi se do 37 stopinj, napoveduje Andrej Velkavrh iz Agencije za okolje.
2: Popodne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče. Popodne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Začele se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
3: Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
5: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: Emo Hribe, projekt Pivovarne Laško. Promet na Radiu Velenje.
1: Lepo zdrav na ceste, tudi danes promet ponekod upočasnjujejo dele na cesti, zato so zastoji na štajerski avtocesti smeri Krtine proti Ljubljani, pa na primorski smeri Vrhnike proti ljubljanski obvoznici ter na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. Če opazite še kakšen zastoj, naletite na nesrečo ali kaj drugega, nam to sporočite na brezplačno številko 08013 02. Pozite previdno in srečno. Do cilja.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Radio Velenje.
0: Na komot.
3: To dopoldne z vami
0: Jasmina Škarja.
1: Pozdravljeni in dobrodošli v naši družbi. Pred vrati je mesec julij, juniju, pa bomo kmalu pomahali v slovo. Morda tudi ekstremni vročini, napovedi nam reč kažejo, da se bodo temperature nekaj malega spustile. Na Spovšališki dolini v petek čaka še en prav poseben praznik, Dan rudarjev, na katerega smo lahko tukaj še posebej ponosni. Častni skok pa bo pripadel županu Petru Drmolu. Več podrobnosti sledi v nadaljevanju. Ostanite z nami.

0: Radio Velenje.
1: Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
2: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
3: Brez panike, C&A v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. C&A Velenka te zna obleči.
2: Ajs!
4: Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
3: Naslednjič raje prej zavij v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
5: Kmetija Špegel Zmute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.

0: V Šaleški dolini danes poteka praznik rudarjev, eden najpomembnejših dnevov v rudarski tradiciji tega območja. Osrednje dogajanje predstavlja tradicionalni skok čez kožo, s katerim novopečeni rudarji simbolično vstopijo v rudarski stan. Praznovanje spremljajo tudi spominske slovesnosti in druženje rudarjev ter njihovih družin, s čimer ohranjajo dolgoletno rudarsko dediščino Velenja in okolice. V okviru praznovanja dneva rudarjev bo pihalni orkester premogovnika 1. julija ob 19. na trgu pred pekarno Ideje v Starem Velenju pripravil tudi promenadni koncert z naslovom Sprehod po Balkanu. Obiskovalce bo popeljal na glasbeno potovanje z ritmi in melodijami Balkana. Dogajanje pa bo potekalo v znamenju ponosa, tradicije in povezanosti lokalne skupnosti. Pa srečno, rudarji!
1: Uživamo poletje na Radiu Velenje.

0: Poglejmo vreme, popoldne bo sončno, nastala bo kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature bodo 30 do 35 stopinj. Jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, zjutraj bo od 17 do 22, čez dan od 29 do 36 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan na ceste, zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, tako da previdno, srečno tudi na primorski avtocesti. Če opazite še kaj, pa nam seveda to sporočite na 08013-02. Pa srečno do cilja.
1: Skupaj tudi na poti.
2: Z vami Radio Velenje. Na Komot.

Ob začetku kopalne sezone strokovnjaki opozarjajo na posledice dolgotrajnih visokih temperatur in sušnih razmer. Zaradi tega se v številnih rekah in jezerih gladine znižujejo, temperature vode pa naraščajo. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje zato priporočajo kopanje le na urejenih in nadzorovanih kopalnih območjih, kjer se kakovost vode redno spremlja v okviru državnega monitoringa. Ta v kopalni sezoni poteka na 49 odsekih rek, jezer in morskih voda po Sloveniji. Kot poudarjajo strokovnjaki, je ključnega pomena izbira varnih kopališč in varnih kopalnih točk ter upoštevanje osnovnih higienskih priporočil. Več previdnosti o kopanju pa pomeni tudi več varnosti v vročih poletnih dneh, tako da previdno in seveda osvežujoče poletne dni želimo tudi v tem času.

0: Radio Velenje.
1: Psst, a čutiš ta mir?
2: Brez panike, nisi na morju, še vedno si v službi, če ne celo v koloni.
3: Lahko pa greš v Pepco Velenka po morsko dekoracijo, ker morje pač paše v tvoj dom. Pepco Velenka vabi. Izklopi svet, vklopi azijske okuse.
2: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Ve Sushi Velenka. Zaslužiš si. Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti tri klope in pol.
3: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
4: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Luše Tajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

Ob 13. uri vam bomo posredovali nekaj več informacij tudi o današnji seji Sveta mestne občine Velenje. Mitja Čretnik se vam bo kmalu oglasil z vsemi podrobnostmi.

0: središču naše regije.
1: Velenjski svetniki so se zbrali na 30. redni seji. Mestna občina Velenje bo pomagala kmetiji Bukovnik po uničujočem požaru. Knjižnica Velenje prehaja na poletni delovni čas. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. Danes so se na 30. seji sveta mestne občine Velenje zbrali velenjski mestni svetniki in svetnice. Na dnevnem redu, ki je obsegal 33 točk, sta bila med najpomembnejšimi obravnava rebalansa proračuna za letošnje leto in predlog proračuna za leto 2027. Velenjski župan Peter Drmol je v tem, zakaj je potreben rebalans, dejal.
2: Rebalans je predvsem potreben zaradi tega, ker nam je konec preteklega leta ostalo dobrega 1,2 milijona evrov sredstev na računu in če rebalansa ne spremeš, potem za temi sredstvi ne moreš operirati, tako da bomo seveda ta sredstva tudi umestili v proračun za letošnje leto. Tudi nekatere postavke so se seveda posledično tudi spremenile, v nečemer pa ne, bom rekel, zmanjšujemo ali pa ukinjamo projektov.
1: Po rebalansu bodo prihodki proračuna za leto znašali nekaj manj kot 99 milijonov evrov, odhodki pa 116 milijonov evrov. Hkrati je na dnevnem redu seje tudi predlog proračuna za prihodnje leto, katerega osnutek so svetniki obravnavali že na prejšnji seji.
2: S tem proračunom pa seveda zagotavljamo predvsem to, da se bomo izognili v začetku prihodnjega leta začasnemu financiranju, kajti vemo, da so jeseni lokalne volitve, tako da ne bo potrebno zatekanje k začasnem financiranju, pa da bo predvsem lokalna skupnost normalno delovala tudi v tistih mesecih, ko seveda mora biti nov svet in pa tudi nova občinska uprava še ne bo popolnoma operativna.
1: Velenjski svetniki in svetnice so na današnji seji obravnavali tudi nekaj prostorskih in kadrovskih zadev, odločali o letošnjih občinskih nagrajencih ter prisluhnili letnim poročilom nekaterih javnih zavodov. V noči na 23. junij je zaradi udara strele izbruhnil požar na kmetiji Bukovnik pod Raduho, najvišje ležeči kmetiji v Sloveniji, ki leži na območju Saša regije. Ogenj je uničil stanovansko hišo in gospodarsko poslopje, v požaru so poginile tudi živali, uničena je bila kmetijska mehanizacija. Družina je v nekaj urah izgubila dom in pomemben del svojega življenjskega ter delovnega okolja. Ob številnih izrazih solidarnosti bo pomagala tudi mestna občina Velenje kot največja občina v regiji, ki bo prizadeti družini darovala 10 tisoč evrov za pomoč pri odpravljanju posledic požara. Zakaj so se odločili za tako pomoč, pojasnjuje velenjski župan Peter Drmol.
2: Ja, kot prvo je seveda ta kmetija, ta domačija tudi na območju naše Saše regije. Mislim, da kot največje mesto v Saši regiji, da seveda tudi znamo takrat, ko je to potrebno, izkazati solidarnost. Gre konec konca tudi za najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji, ki je konec konca tudi turistično seveda prepoznana in zanimiva za širšo okolico, zato je prav, da kot mestna občina Velenje tudi v tem primeru seveda priskočimo na pomoč. Sprejeli smo odločitev, da bomo 10 tisoč evrov sredstev namenili za pomoč, istočasno pa seveda bomo pozvali tudi vse ostale velenčanke, velenčane, tisti, ki lahko pomagajo, da še enkrat več pokažemo in izkažemo to solidarnost, ki smo tudi v preteklih letih, ko so nekatere tudi naše, bom rekel, družine, velenjske družine potrebovale pomoč, znali to storiti in verjamem, da bomo tudi v tem primeru ravnali tako.
1: Knjižnica Velenje s 1. julijem prehaja na poletni delovni čas. Kljub temu bodo tudi v juliju in avgustu pripravljali različne dogodke za otroke in odrasle. Katere dogodke za otroke pripravljajo v juliju, nam je povedala Brina Zabokovnik-Jerič iz Knjižnice Velenje.
3: Že 1. julija vabljeni na poletno pravljično jogo, potem v sredo 8. julija se boste zabavali z kolegico Tamaro, ki je pomenovala zabavno sredo pravlični postolovci. Potem v sredo 15. julija se bomo skupaj igrali z igrami, ki jih imamo v knjižni igroteki. Potem v torek 21. julija pa vabljeni na poletje na Travniku pred Dom kulture Velenje. Potem v sredo pa zopet dopoldan na osrednjo delavnico z naslovom Zelene zgodbe poletja. in nekako julij zaključimo z Lego ustvarjalnico.
1: V juliju in avgustu bo knjižnica Velenje v ponedeljek, sredo in petek odprta od 8 do 15 ure, v torek in četrtek pa od 8 do 19 ure. Ob sobotah bo knjižnica odprta od 8 do 13 ure. Med 27. julijem in 8. avgustom pa bo knjižnica zaradi menjave poda zaprta. Na športnem igrišču v Cirkovcah je v nedeljo potekalo že 10. gozdarsko tekmovanje z motornimi žagami, ki ga krajevna skupnost Cirkovce pripravlja v sodelovanju z društvom lastnikov gozdov Šaleške doline. Nastopilo je 26 tekmovalcev, organizatorji pa so bili samo izvedbo tekmovanja zadovoljni, je povedal predsednik krajevne skupnosti in podpredsednik društva lastnikov gozdov Šaleške doline Dani Albrecht.
4: Cirkovcah je res tekmovanje, kar nas na najvišjem nivoju. Tudi letos smo imeli tekmovalce, iz cele Slovenije. Je bilo prijavljenih sicer 30 tekmovalcev, da so štirje manjkali. Med temi prijavljenimi tekmovalci je bilo kar preko 10 tekmovalcev, ki tekmujejo na najvišji ravni, tudi udeleženci letošnjega svetovnega prvenstva, ki je potekalo v Sloveniji. Tudi teh nekaj tekmovalcev je zasedlo prva mesta, to je Rupnik Max je bil prvi, potem Bajcaljaš, drugi, Meden Janez, tretji. Potem so pa tudi krzare tekmovalce tudi iz naše doline.
1: V ekipnem tekmovanju je prvo mesto osvojila ekipa Slovenija Team, drugo gozdno gospodarstvo Črni vrh junior, tretje pa domača ekipa Duseti.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. Jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22, najvišje dnevne od 29 do 36 stopinj.
5: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
6: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
8: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
9: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
10: Mi, Slovenci!
11: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
12: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
13: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Promet na Radiu Velenje.
14: Na cestah je tudi danes kar nekaj prometnih zastojev, ki voznikom povzročajo daljše potovalne čase. Na štajerski avtocesti je upočasnjen promet od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Zastoji nastajajo tudi v smeri Maribora med Ramljami in predorom Pletovarje ter proti Celju, kjer je promet gost od Slovenskih Konjic proti predoru Golo Rebro. Voznikom zato svetujemo strpnost, previdno vožnjo in spremljanje prometnih informacij. Če naletite še na kaj, na kakšno oviro na cesti, nas obvestite na 08013-02. Vozite varno in srečno na poti.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
15: Radio Velenje.
0: Na komot.
16: To dopolne z vami.
0: Jasmina Škarja.
14: Pozdravljeni tudi v zadnji uri našega dopoldanskega druženja na Radio Velenje. Priporočamo senco in osvežitev, pa seveda našo družbo. V nadaljevanju bomo spregovorili o tem, da lahko poletna vročina resno ogrozi zdravje, še posebej pri ljudeh s kroničnimi boleznimi. Preverili bomo, katere skupine so najbolj ogrožene in kako se lahko učinkovito zaščitimo v vročih dneh. Bodite naša družba. Tudi v ohlajenem ritmu na Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Vidite megleno? Ne ugibajte. V optiki Paka vas čaka brezplačna kontrola vida. Pridite in spreglejte brez stroškov in čakalnih dob. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
2: Globoko vdihni. Vzameš lanene hlače zase. Disney, Barbie in Pokémon komplete za otroke pa je mir v hiši.
3: Vse to ima Pepko. Velenka te reši.
4: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.

0: zdravnik.
1: Moj zdravnik. Poletna vročina lahko resno ogrozi zdravje, še posebej pri ljudeh s kroničnimi boleznimi. Preverili bomo, katere skupine so najbolj ogrožene in kako se lahko učinkovito zaščitimo v vročinskih dneh. V nadaljevanju torej nekaj podrobnosti na to temo. Bodite z nami.

0: Мой здравник.
1: Lepo pozdravljeni, čeprav imamo radi poletje, je lahko vročina tudi tista, ki nas precej onesposobi in ogrozi naše zdravje. Ko se temperature pospnejo nad 30 stopin, naše telo dela v načinu preživetja. Vročina poleti ni le neprijetna, ampak lahko pomeni tudi resno obremenitev za organizem. Zato je prav, da poznamo načine, kako se pred njo zaščititi in ohraniti zdravje. Pogovarjali smo se s strokovno direktorico zdravstvenega doma Velenje, doktorico Liljano Kejta, ki je uvodoma spregovorila o vročinskem udaru.
2: Pri vročinskem udaru gre za dejansko zelo povišeno centralno telesno temperaturo, to pomeni, da je telesna temperatura človeka tudi do 40 stopinj Celzija ali več. Takrat se človeško telo več ni zmožno pokriti, tako da je koža suha, vroča, rdeča, prisotne samotne zavesti. Medtem ko pri izčrpanosti zaradi vročine pa je prisotno obilno potenje, zaradi tega tudi izgube tekočina, zbolitev, posledično je veliko kolapsov, vse pade pritisk, pacijenti so precej utrujenosti, slabotni. Moramo se pa zavedati, da seveda pri vsaka vročinska izčrpanost lahko slejko prej vodi do vročinskega udara, ki pa je zelo nevarno stanje, ne, in življenje ogrožujoče stanje.
1: Katere preventivne ukrepe priporočate za zaščito pred vročinskim valom?
2: Zagotovo zadrževanje v notranjih prostorih, če je le možno v klimatiziranih prostorih. Če smo zunaj, se moramo zadrževati v senci, uporabo kopališč, krp, prh, kakih mokrih obkladkov, če se pač ne moremo drugače ohladiti. Športne aktivnosti so tukaj zelo pomembne, da jih prilagodimo na zgodne jutranje ali pozne večerne ure, saj čez dan so temperature previsoke za izvajanje športnih aktivnosti. Pa kaj se mi zdi zelo pomembno, da prilagoditev delovnega časa delavcem na prostem, ne? Takrat so v bistvu zelo izpostavljeni tem vročinam in mislim, da bi se tukaj mogel delovni čas definitivno prilagoditi.
1: Kdo je še posebej izpostavljen? Kronični bolniki, omenili ste delavce?
2: Tako, to so delavci na prostem, vsi kronični bolniki, otroci, a ne, moramo se zavedati, da pri starejših, pri kroničnih bolnikih in pri otrocih v bistvu tale regulacija temperature preko centralnega živčnega sistema je okrnjena in takrat pride do hitrejših zapletov. Kronični bolniki so že nasploh bolj izpostavljeni, ker je prihaja do več srčno-žilnih zapletov zaradi stan in zaradi više telesne temperature in nezmožnosti uravnavanja te temperature. Tudi določena zdravila, ki jih jemljajo kronični bolniki, vplivajo in na hidriranost in na uravnavanje te temperature.
1: Ali obstajajo kakšna posebna priporočila za hidracijo?
2: Za hidracijo v bistvu najpriporočljivo je pitje vode, mogoče športnih napitkov z veliko vsebnostjo mineralov, elektrolitov, pa mogoče izogibanje alkoholu. Alkohol zelo poslabša uravnavanje temperature telesa in tukaj bi mogoče spostavila, da uživanje alkohola v tej vročini ni priporočljivo.
1: Kaj pa posebne prehranske smernice, kaj uživati?
2: Ja, kar se tiče prehrane, lahka, osvežilna hrana, bogata z vodo, saj telo želimo v bistvu hidrirati in ga ne želimo še posebej obremenjevati s prebavljanjem težke hrane. Rabimo za dosti hranljivih snovi, tako da veliko svežega sadja, zelenjave, kakšne solate, juhe, lubenice, špinače, paradižniki, kaj takega bi definitivno priporočala v teh vročih dneh.
1: Če opazimo simptome vročinskega udara pri sebi ali pri kom drugem, kako ravnati?
2: Definitivno najprej sebe oziroma drugega umakniti v hladen prostor, obilna hidracija, tekočine moramo zaužiti, hladiti moramo človek ali z mokrimi prisadkami ali z polivanjem z vodo iz vrtne pipe, odstraniti vsa odvečna oblačila, če pa v bistvu opazimo kakšne motnje zavesti ob visoki telesni temperaturi izmerjeni, nezmožnosti potenja, takrat pa je številka 112 pravi naslov za hitro pomoč urgentnih služb.
1: Visoke temperature za telo pomenijo večjo porabo energije za hlajenje, ob tem pa znojenjem izgubljamo tudi tekočine in elektrolite. To lahko vodi v dehidracijo, padec krvnega tlaka, vrtoglavico, slabost in motnje v delovanju organov. Pri ljudeh s kroničnimi boleznimi je tveganje še večje. Srčno-žilni bolniki težje uravnavajo krvni tlak, sladkorni pa so bolj dovzetni za dehidracijo in nihanje sladkorja, medtem ko lahko zdravila za visok krvni tlak dodatno vplivajo na ravnovesje tekočin v telesu. Zato je poletna vročina lahko nevarna za vsakogar, še posebej za ranljive skupine. S pravočasnim ukrepanjem, zadostnim pitjem tekočin in rednim spremljanjem zdravstvenega stanja pa lahko poletne dni preživimo varno in brez zapletov, še sklene doktorica Liljana Kejta. Z njo sem se pogovarjala, Jasmina Škarja. Lep in primerno

0: Poglejmo vreme, popoldne bo sončno, nastala bo kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. Jutri do poldne bo precej jasno, popoldne bodo začele nastajati nevihte, zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Zjutraj bo od 17 do 22, čez dan od 29 do 36 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Pozdrav vsem, ki ste na poti. Na štajerski avtocesti je upočasnjen promet od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Zastoji nastajajo tudi v smeri Maribora med Ramljami in predorom Pletovarje ter proti Celju, kjer je promet gost od Slovenskih Konjic proti predoru Golo Rebro. Priporočamo strpnost, previdno vožnjo in seveda srečno na poti. Če še kaj opazite, nas obvestite na 08013 02.
1: Skupaj tudi na poti.

Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
2: Poletje ni samo sonce in dopust. Prinaša tudi sušo, neurja in točo. Zaščitite svoj vrt in pridelek. V KZ Šaleška dolina najdete vse za zalivanje, namakanje in zaščito pred točo. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Osmrtnica na Radiu Velenje. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 83. letu zapustil dragi mož, ati in dedi Rudi Nonar, upokojenec premogovnika Velenje iz Vitanja Brezen 17. Od pokojnega se bodo poslovili jutri, v sredo 1. julija ob 18. uri na pokopališču v Vitanju. Žara bo v tamkajšnji poslovilni vežici na dan slovesa od 15. ure dalje. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 83. letu zapustil dragi mož, ati in dedi Rudi Nonar, upokojenec premogovnika Velenje iz Vitanja Brezen 17. Od pokojnega se bodo poslovili jutri, v sredo 1. julija ob 18. uri na pokopališču v Vitanju. Žara bo v tamkajšnji poslovilni vežici na dan slovesa od 15. ure dalje. Svojce cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
1: Radio Velenje.

V teh vročih poletnih dneh je ključnega pomena, da poskrbimo za ustrezno hlajenje in dobro počutje. Strokovnjaki priporočajo, da se zadržujemo v senci ali ohlajenih prostorih v najbolj vročem delu dneva med 11 in 17 uro ter redno zračimo v jutranjih in večernih urah, če se seveda da ohladiti. Pomembno je tudi zadostno pitje tekočine, najbolje kar vode, ter izogibanje težkim fizičnim naporom na soncu. Olajšanje prinašajo tudi lahka oblačila, tuširanje z mlačno vodo in uporaba naravne sence. Z nekaj preprostimi ukrepi lahko vročino lažje prenesemo in poskrbimo za varne vroče dni. S tem pa se tudi poslavljam, Jasmina Škarja, in želim prijetno torkovo popoldne še naprej. Pa srečno, hladite se tudi v naši družbi, popoldanski seveda.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Dnevni red izredne seje državnega zbora ni bil potrjen, zato so sejo zaključili. Neurje se je zneslo nad deli Italije in Avstrije. Vreme, sončno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Večina poslancev je ob začetku današnje izredne seje državnega zbora glasovala proti potrditvi dnevnega reda, ki je predvideval odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Ker dnevni red ni bil sprejet, je predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič sejo zaključil. Milano in okoliška mesta v severnoitalijanski deželi Lombardiji je zajelo hudo neurje z močnim deževjem in vetrom. Ponekod je padala toča. Nastala je obsežna škoda. Gasilci so morali posredovati zaradi podrtih dreves, odkritih streh in poplavljenih kleti. Poškodovanih po doslej znanih podatkih ni bilo. Neurje se je nad prestolnico Lombardije zneslo po večdnevnem vročinskem valu s temperaturami okoli 38 stopinj Celzija. Policisti so v hišni preiskavi 70-letnemu moškemu v Divači sredi junija zasegli večjo količino različnih prepovedanih drog, in sicer kokaina, heroina in marihuane, večjo količino denarja in tehtnico. Zaradi tega so mu na kraju odvzeli prostost in ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor, so sporočili iz policijske uprave Koper. Organizacija Združenih narodov je pred 10 leti 30. junija razglasila za mednarodni dan asteroidov, namenjen ozaveščanju javnosti o nevarnosti trkov asteroidov z Zemljo ter pomenu njihovega raziskovanja. Dan zaznamuje obletnico tunguškega dogodka leta 1908, ko je eksplozija asteroida nad sibirsko tajgo opustošila okoli 2000 kvadratnih kilometrov gozda.
0: Vreme.
1: Tudi danes bo sončno in vroče, ogrelo naj bi se do 37 stopinj, napoveduje Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
2: Popodne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popodne bodo začele nastati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
3: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Mi Slovenci!
6: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
7: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
8: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Radio Velin.

0: Veline. Gremo na ceste.
1: Zastoj so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, radar pa v Novem mestu pri tovornem vhodu za Revoz. Če opazite radarje še kje, pa sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
0: Bodimo varni!
1: Tudi v Celju 5 minut čez drugo. Ja, dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu. To je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, živjo.
1: In ja, vročina pritiska, zato je prav, da delimo novico naprej. Luka, boš ti?
2: Bom. Okay. V Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije so delodajalce pozvali, naj v času vročinskega vala prilagodijo delovni proces, da zagotovijo varno in zdravo delovno okolje za zaposlene, tam, kjer pa delo ni več varno, pa opozarjajo, ja, da ga je treba prekiniti.
1: Tako, in lahko se pohvaliva, ne, da so naši šefi napolnili hladilnik s sladoledom in osvežujočim sadjem, samo da lahko delamo naprej. Ja. Velik hvala in bravo.
2: Ja, no, tako se je res lažje dela, ne, zdaj, če imamo pa še radio bolj na glas, pa še toliko bolje.
1: Yes.

0: vir, Juanes prav paše na to fantastično torkovo popovdne. V ritmu pozitive skoraj 15 čez drugo. Mi pa tudi danes lovimo Rudija Zigerja na kolesu, je tak srednje velik, zelo zgovoren, najbolj pa ga boste prepoznali po rumeni majici.
1: Čakaj, a nimajo že včeraj rumene majice?
0: Ja, vsak dan ima rumeno majico. Za prepoznavnost, veš, da ga čim hitreje vidiš in prepoznaš.
1: No, to že, ampak samo upam, da nima vsak dan iste majice, gor, no? Pač, da ima enako, evo, vidiš.
2: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
0: Sem prepričana, da ima več rumenih majic. No, nadaljujemo našo poletno kolesarsko avanturo. Na kolesu po enem mestu v Sloveniji kolesari Rudi Ziger. Vi pa se lahko z malo gibanja odpeljate vse do finala dirke po Franciji ali pa osvojite dnevno nagrado dva platoje Union Radlerja Izotonik 0-0.
1: Ja, tako je. Midva veva, v katerem slovenskem mestu danes kolesari Rudi. Vi pa ne veste. Zato pa morate to uganiti, če želite nagrado.
0: Tako, na nič 41-300-9300 pošljite SMS z imenom mesta, kjer mislite, da je Rudi. Izdava lahko samo to, da je to mesto na Gorenjskem. Mm-hmm. Katero mesto pa je, to pa povejte vi. V tem popoldnevu nam bo dodatne namige zaupal kar Rudi sam, ko se bo med potjo za trenutek lahko ustavil in nas tudi poklical.
1: No, ampak glavna nagrada pa je res kolesarska poslastica. Mm-hmm. In sicer ogled finala dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo. V sodelovanju z ekipo Bahrain Victorious.
0: Tako je, to soboto pa tudi vabljeni vsi kolesari in ljubitelji zabave na velik izotur dogodek, ki se zgodi med 10 in 15 uro pri pizzeriji Vagon v Mislinji.
1: Mm-hmm. In da ugotovite mesto, v katerem se nahaja Rudi, pa pozorno poslušajte, ker bomo čez dan razkrili še več namigov, s katerim boste zelo lažje prišli do odgovora.
2: Izotur, rumena majica. Union
3: Radler. V soboto 4. julija gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Izotur.si.

0: Fantastičen miren rudanjen ta vokal, res kot iz drugega planeta. 20 čez drugo v našem ritmu pozitive, zdaj pa eno obvestilo za vse, ki v prihodnih dneh čakate poštarja. Ja, odpritemo.
1: Ja, poštar vedno zvoni samo dvakrat. No, razen takrat, ko ne zazvoni nikoli. Zaradi vročinskega vala bo Pošta Slovenije začasno prilagodila dostavo. Od ponedeljka do srede, torej do jutri, bodo poštarji začeli z dostavo prej, v najbolj vročen delu dneva pa jo bodo ponekod tudi omejili. Zato lahko na posameznih območjih pride do zamud pri dostavi pošiljk.
0: Ja, razlog seveda so nenapovedane temperature, ki lahko ponekod dosežejo tudi do 40 stopinj. Tako da ja, ko izraz vroča pošta dobi čisto nov pomen.
1: Ja, no, pošta bo storitve še naprej izvajala, po koncu vročinskega vala naj bi se dostava, torej predvidoma v četrtek, vrnila v običajen ritem.
0: Tako je.

mi pa vse več kot običajnim uspešnicam. Tudi mi se sprašujemo, tako kot Tina, v nadaljevanju našega pozitivnega popodneva, kaj ima ljubezen s tem, če je prevroče? No, za vročinski val verjetno ni odgovorna, ampak zaradi ljubezni pa lahko postane še bolj in bolj vroče. Slišimo še pred pol tretjo v našem ritmu in tudi fantastično pesem Sjećam se prvog poljubca. Vse to, da ostanemo še naprej v fantastičnem vzdušju.

0: Radio Velenje. Kis slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina.
1: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matis Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matis pohištvo Polzela. www.matis-pohištvo.si.
2: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
3: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
2: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
4: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti 3 klope in pol.
5: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
6: V Šaleški dolini se nadaljuje ena največjih razvojnih naložb po lokalno infrastrukturo, preobrazba sistema daljinskega ogrevanja. Ta prinaša obnovo omrežja, posodobitev toplotnih postaj in pripravo sistema na prihodnje obnovljive vire energije. Projekt je vreden 24,8 milijona evrov, za katerega 96% upravičenih stroškov zagotavljata Evropska unija in država. Tako se v lokalno okolje prinašajo pomembne na razvojna sredstva in gradi zanesljivejši sistem za prebivalce.
7: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna v paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Lušetajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
8: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Radio Velenje. Na kamote.

0: lokalno.
1: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je na volitvah izbrala vodstvo za novo 4-letno mandatno obdobje. Ponovno so izkazali zaupanje dosedanjemu predsedniku Blažu Cvaru, ki ostaja kritičen do prejšnje vlade.
2: Jaz pravzaprav vse tiste, ki obsojajo, tiste, ki se ukvarjajo z gospodarstvom, vse obrtnike, seveda podjetnike, ne, s tem mislim, ne pridejo, no, v podjetja si malo pogledati, pa bodo lažje razumeli, zakaj bi pravzaprav morali biti ponosni, in zato sem prepričan, da se bo seveda našel način, kako spreobrniti trenutno stanje.
0: Radio Velenje.
3: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem, a ta moment tukaj šteje.
0: Ker smo radi na Kamot. Pogled v nebo.
4: Ja, Črnomelj, Mozirje in Markovci 35 stopinj, Šoštanj in Celje 34, Slovenska Bistrica, Laško in Metlika 33. Popoldne pa bodimo previdni, ker lahko že danes pride do vročinske nevihte. Jutri do poldan bo še sončno, čez dan bodo 36 stopinj, potem se bodo začele plohe, zvečer pa se bodo nevihte razširile po vsej Sloveniji in rahlo se bo ohladilo. Zato od četrtka naprej tudi lahko pričakujemo sončno, ampak ravno prav tam do 30 stopinj največ. Danes pa lepo spravimo, kaj dvorišča, da ne bo metalo naokrog, če res pride do neurja.
5: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
0: Radio Velenje.

0: med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Radar ste opazili v Slovenskih Konicah pri cerkvi, če radarsko ali policijsko kontrolo opazite še kje, jih zatožite na naša 08013-02.
1: Bodimo varni! Radio Velenje.
2: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem, a ta moment tukaj šteje.
1: Ker smo radi na kamot.
3: Dobrih 20 manjka do tretje v ritmu pozitive. Rok, Luka in Nuša skupaj in splet nas je obvestil, da se danes obeležuje svetovni dan družbenih omrežij.
0: Nastal je pa že leta 2010 kot opomnik, kako zelo so recimo, ne vem, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube in še drugi spremenili način, kako komuniciramo, kako delimo novice in predvsem, kako ostajamo v stiku. Ne?
3: Ali imaš vse to? Instagram, TikTok, Facebook?
0: Pa nek, imam, ja, imam. Uporabljam, no.
3: No, morda je danes pravi dan, da pobrišemo kak profil, ki nam jemlje dobro voljo in ali pa pohvalimo ustvarjalca, ki ga radi spremljamo, ali pa namesto sporočila prijatelju preprosto okličemo ga. Ali pa mu napišemo SMS, ne, ker preko teh družbenih omrežij, ne?
0: Še bolje, da se mogoče dobimo v živo, ne? Ali pa da uporabimo socialno omrežje, da se dobimo v živo.
3: Tako.
0: Ima pa izziv zate, Nuša, evo, pa za vse ostale tudi. Če boste danes držali 10 minut brez brskanja po družbenih omrežjih, boste morda ugotovili, da imate prav prijetne sodelavce.

0: smo radi na kamot.
1: Promet je oviran na razcepu za Dobrova iz smeri severne obvoznice proti vzhodni zaradi večje posode za gorivo na vozišču, previdno tam. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra med počivališčem Lom in Postojno, na štajerski avtocesti pa v obe smeri

0: Точно тако. Всяка рожица потребує туди мало дежа да се освежи ту и там. Rose Garden у ритму позитиве, добрих 15 манка до третје.
1: Ja, ну што јас па мислим да има наши руди данес на едно велико тежаво, но.
0: Кај, какшно? Мислиш кај?
1: Da se sploh ne smeje predolgo ustaviti, ne? Ker če ga kdo zagleda na kolesu rumeni majici, je že lahko na poti do brezplačnega ogleda finala dirke po Franciji. Tako je.
2: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
0: Ja, če danes vidite rumeno majico oziroma Rudija Zigerja, ga fotografirajte in fotko objavite v komentar pod današnjo objavo na Facebook strani v ritmu pozitive in tako ste v žrebu za glavno nagrado.
1: No, pa če pa Rudija danes slučajno ne srečate, nič hudega, še vedno lahko sodelujete na 041-309-300. Pošljite SMS z imenom mesta, v katerem mislite, da danes kolesari Rudi.
0: Tako je, med vsemi pravilnimi SMS-i bomo danes izžrebali prejemnika dveh paketov Union Radler 00 Izotonik. Vsi sodelujoči pa ostanete tudi v igri za glavno nagrado. Ogled finala dirke po Franciji v Parizu in to s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorious.
1: Ja, no to soboto pa lepo vabljeni na veliki Izotur partiji k pizzeriji Vagonu Mislini, kjer bo med 10 in 15 uro prava kolesarska žurka.
0: Ja, pa še to ne. Današnji namigi še niso čisto odkriti. Lahko namignemo, da se nahaja na Gorenjskem. Tako da morate pa poslušati ves dan, ker bo z vsakim novim namigom Rudi malce težje ulovljiv. SMS pa torej na 041-309-300.
2: Izotur, rumena majica. Union
3: Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Izotur.si.
0: Mi pa nadaljujemo z odlično glasbo, z v nadaljevanju ena za vse rokerje in tudi nostalgike.
4: Frida je bila moja kraljica. Frida, Frida,
0: Frida. Te od zadaj, ko pojejo, so mi dobro veš. Frida, Frida. Ja, Frida prihaja, pa tudi Cukero še pred tretjo ritmu pozitive. Frida.

0: Radio Velenje.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
3: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
4: V novem reporterju o soočenju zmagovalca in poraženca. Janša slavi, Kučan in Levica pa v šoku ugotavljata, kako težko ga bo premagati. Jelko Kacin v intervjuju o tajnih scenarijih razglasitve samostojnosti. In še o kadrovanju Janševe vlade. Kdo bo dobil brco in kdo si lahko obeta službo? Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Dnevni red izredne seje državnega zbora ni bil potrjen, zato so sejo zaključili. Medletna inflacija tudi junija pri 3,6%. Vreme, sončno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Večina poslancev je ob začetku današnje izredne seje državnega zbora glasovala proti potrditvi dnevnega reda, ki je predvideval odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Ker dnevni red ni bil sprejet, je predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič sejo zaključil. Cene življenjskih potrebščin so bile junija v medletni primerjavi više za 3,6%, predvsem zaradi podražitev stanovanj, vode in energentov. V primerjavi s prejšnjim mesecem letna rast cen tako ostaje nespremenjena. Junija lani je bila 2,2%, mesečna inflacija se je medtem junija letos glede na maj zvišala za 0,3 odstotne točke na 0,8%. Evropska komisija je pred zvišanjem carin na uvoz jekla v EU na 50% med tretje države razdelila kvote za brezcarinski uvoz. Polovico od 18,3 milijona ton jekla bodo lahko v EU po ničeni carinski stopni izvozile prosto trgovinske partnerice, drugo polovico pa so razdelili glede na pretekli izvoz v EU, so sporočili v Bruslju. Policisti so v hišni preiskavi 70-letnemu moškemu v Divači sredi junija zasegli večjo količino različnih prepovedanih drog, in sicer kokaina, heroina in marihuane, večjo količino denarja in tehtnico. Zaradi tega so mu na kraju oduzeli prostost in ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor, so sporočili iz policijske uprave Koper. Organizacija Združenih narodov je pred 10 leti, 30. junija, razglasila za Mednarodni dan asteroidov, namenjen ozaveščanju javnosti o nevarnosti trkov asteroidov z Zemljo ter pomenu njihovega raziskovanja. Dan zaznamuje obletnico tunguškega dogodka leta 1908, ko je eksplozija asteroida nad Sibirsko tajgo opustošila okoli 2000 kvadratnih kilometrov gozda.
0: Vreme.
1: Tudi danes bo sončno in vroče, ogrelo naj bi se do 37 stopinj, napoveduje Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
2: Popodne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popodne bodo začele nastati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
4: Tedenska izbira Kimotivera. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira Kimotivera. Mercator.
6: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? Izotur.si.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
9: Zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, radar pa v Slovenskih Konicah pri cerkvi. Če opazite še kak radar ali zastoj, sporočite na brezplačno 0813, nič lepa, srečno in varno pot.
10: Bodimo varni.
9: Tudi na Ptuju, 5 minut čez tretjo. Ljubezen, sreča in zabava se združijo, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
11: Tako je. Ja, in lep pozdrav.
3: ker kar bistvo, no? Tale je za vse, ki radi naročate z Temuja, AliExpressa in drugih kitajskih, recimo jim nizkocenovnikov. Od jutri naprej pozor, za pakete iz držav zunaj Evropske unije do vrednosti 150 evrov bo treba plačati 3 evre za vsako vrsto izdelka v paketu.
9: Ja, to pomeni, če naročite recimo majico, pa polnilec za telefon in ovitek, boste plačali 9 evrov dodatne carine. Če bi pa recimo naročili 3 enake majice, pa bi plačali le 3 evre, ker bi šlo za isto vrsto izdelka. Ampak jaz mislim, da bomo od zdaj naprej vsi raje 2-3krat premislili, ali res potrebujemo ta izdelek, ali si bomo raje kaj sposodili od prijatelja.

0: Radio Gaga v ritmu pozitive. 15 je čez tretjo rok, Luka in Nuša skupaj v studio. Naš radijski kolega Rudi pa danes kolesari v mesto, ki je najbolj prepoznavno kot prestolnica Gorenjske.
1: Pa dej no, pa dej, da si pa že vse povedal.
0: Ma nisem.
1: Pa jaz.
2: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
0: Ja, ok, malo namigov mora biti, ne? Tudi danes fantastična nagradna igra, v kateri lahko prejmete dnevno nagrado dva platoja Union Radler Izotonik 00 in ostanete tudi v žrebu za glavno nagrado ogled kolesarske dirke po Franciji. In če danes opazite Rudija Ziglerja na kolesu v rumeni majici, ga fotkate, fotko objavite v komentar po današnji objavi na Facebook strani v ritmu pozitive, kjer pa že lahko vidite namige.
1: Ja, lahko pa kar pošljete SMS na 0141 309 300 in napišete, v katerem mestu mislite, da danes kolesari Rudi. Še en namig, mesto je zelo znano tudi po Prešernovem sejmu. Pa v imenu vsebuje samo en samoglasnik. Tako zdaj pa morate vedeti, ne? In med vsemi sporočili bomo izžrebali prejemnika dveh paketov Union Radler 00 Izotonik, vsi sodelujoči pa še enkrat. Ostanete tudi v velikem petkovem žrebu za ogled finala dirke po Franciji, sodelovanje z Bahrain Victorious.
0: Ok, to soboto pa žuramo skupaj, dobimo se na veliki Izotur točki na dogodku, ki se zgodi to soboto pri pizzeriji Vagon v Mislini. Med 10 in 15 uro bo poskrbljeno za pravo res kolesarsko in poletno vzdušje.
1: Ja, današnji namigi pa seveda še niso končani, če jih sploh še rabite, no, ampak poslušajte nas še naprej, ker vas morda prav naslednji namig pripelje korak bližje Parizu. SMS 0141 309 300.
2: Izotur, rumena majica.
3: V soboto 4. julija gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Izotur.si.

0: Ja, Snow Patrol na tale vročinski val. 20, dobrih 20 je čez tretjo v ritmu pozitive, še vedno skupaj.
1: Ja.
0: Duša, Rok in Luka.
1: Kaj pa je to, ko imajo v Mehiki pravega Batmana?
0: Kaj?
1: Batmana.
0: V Mehiki?
1: Ja. Kličejo ga Batman Lagos de Morena. Tatove motornih koles ujame in jih z lepilnim trakom priveže na drog javne razsvetljave, prelepi jim tudi usta, zraven pa pusti napis, da so tatovi. In v zadnjih 10 dneh so našli najmanj 5 osumljenih tatov, prilepljenih na drogove.
0: Ja, ampak osebe, ki so našli privezane, policisti obravnavajo kot žrtve.
1: A ja, oni so si zdaj bolj.
0: Ja, no, samo uklicanega maščevalca pa so uvrstili zdaj na seznam iskanih oseb. No,
1: zdaj, a zdaj
0: ja.
1: Batman zares kao Batman. Kao
0: ja,
1: slab,
0: Batman, ja.
1: Slab človek, tako. Ker je pretepel tiste, ki so kradli.
0: Ja.
1: Ne, za mene je ta tip junak, ne, in če bi se pri nas kak tak našel, jaz mislim, da bi bil svet lepši. Lahko bi se veljala kamorkoli s kolesom in ga pustila kjerkoli brez strahu, da bi mi ga maznili, preden bi pač se vrnila, ne.
0: Ja, meni se pa zdi, da bi ti kakšnega maznila, da bi Batman potem tebe lovil. Brez majice, tako grenjalo. Nuša, kolo nazaj.
2: Stavi se.
1: Mogoče pa res.

In potem bi bila vsa romantična skupaj z Batmanom, oba privezana za drugove. Ja. Latino prihaja in pojejo sve noče za ljubav stvoreno. Prihajajo še, ja, pred pol četrto. Zdaj sem padla v to domišljijo. Prihaja pa tudi Nuša Derenda s pesmijo Nova, tako da ostanemo v našem fantastičnem ritmu še naprej.

0: Radio Velenje.
1: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
2: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. V Suši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
3: Gume Pro Šoštan. Vse na enem mestu za vaše vozilo.
4: Vulkanizerstvo, avtopralnica, servis vozila, polnjenje klime in globinsko čiščenje vozil. Hitro in strokovno.
3: Na voljo tudi LimPay plačilo.
4: Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
5: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti 3 klope in pol.
2: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
6: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Radio Velenje.
10: Rad

0: lokalno.
1: Osrednja slovesnost ob dnevu rudarjev bo ta petek ob 19. na mestnem stadionu, kjer bo potekal tradicionalni skok čez kožo, s katerim bo v rudarski stan sprejetih 28 novincev. Praznično vzdušje bo že zjutraj napovedala budnica pihalnega orkestra Premogovnika, ob 6. pa bo z Velenjskega gradu zadonela kanonada. Generalni direktor Marko Mavec je dejal, da so ponosni tudi na mlade, ki bodo simboličnim skokom čez kožo vstopili v rudarski stan.

0: Radio Velenje.
1: Pogled u nebo.
2: Ok, Ptujih ima 36, Šmarje pri Jelšah, Slovenska Bistrica, Polzela, Šoštanj, Krško in Metlika pa 34, Žalec pa 33. Danes popovdne lahko pride še kakšna vročinska nevihta, jutri dopovdne bo še lepo, potem pa vročina do 36, zvečer pa dež, nevihte skoraj povsod, zato bo četrtek malo bolj osvežujoč, najprej stabilno sonce in tam nekje do največ 30 stopinj bo čez dan, zvečer podeživen sprehod na svežem zraku čez dan.

0: Radio Velenje.
1: Zaprta je cesta Žalec-Šempeter pri Arnovskem gozdu zaradi prometne nesreče, previdno tam. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Lom in Postojno ter na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Radar ste opazili v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni, če radarsko ali policijsko kontrolo ali pa zastoj opazite še kje, nas obvestite na našo brezplačno 08013 02. Pa srečno pot.

0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.
1: Dobrih 20 manjka do četrte v našem ritmu pozitive. Rok, Luka in Nuša še vedno skupaj. Ne vem, če ste vedeli, ampak danes, 30. junija, je tudi svetovni dan asteroidov.
2: Seveda sem vedel.
1: Ja, vedel si, ja. Ampak potem pa čist en preprosto, prosim, res preprosto, kot bi otroku razložil, razloži, kaj to sploh pravzaprav je asteroid.
2: Asteroid je pravzaprav velika vesoljska skala, otroci. Nekateri so veliki kot hiša, drugi kot celo mesto. Večina pa kroži okoli Sonca med Marsom in Jupiterom.
1: Ok, zdaj si me vzel do besedne, daj normalno.
2: Dobro. No, dobro. Svetovni dan asteroidov nas torej spominja, danes je, ne, kako pomembno je njihovo raziskovanje in opazovanje. Ja.
1: Pa jih vidimo s prostim očesom tudi.
2: Zelo redko. No, le največji asteroidi so ob idealnih razmerah vidni kot drobna svetla pikica na zelo temnem nebu, daleč od mestnih luči. Za opazovanje večine pa potrebujemo daljnogled ali še bolje teleskop. No, pa mogoče še ena zanimivost.
1: Yeah.
2: Asteroidov ni več ob določenem letnem času, torej ni jih več takrat v poletji ali pa jeseni. Ne?
1: Jaz sem pa mislil, da je poletje več.
2: Ne, okoli Sonca kroži vse leto, zato jih astronomi opazujejo ves čas. Ne? Če pa poletje opazite veliko teh padajočih zvezd, to niso asteroidi, ampak drobni delci prahu, ki gorijo v zemljeni atmosferi.
1: Kaj, samo goreči delci prahu?
2: Ja.
1: Ta znanstvena razlaga mi ne leži. Bolj mi je všeč ideja o zvezdnih utrinkih, ker tak, veš, je bolj romantično.
2: Ah, ja.

0: tudi meni je všeč Nina Pušlar in njene pesmi še posebej. To mi je všeč. Če ste danes na Gorenjskem in zagledate kolesarja v rumeni majici, še ne pomeni, da spremljate dirko po Franciji, je pa možno, da ste našli Rudija.
1: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
2: Ja, in na takle vroč dan naš Rudi kolesari po mestu, ki ga poznamo kot Prešernovo mesto ali pa kot prestolnica slovenskih Alp Gorenjske, kako želite. Ne? In če ga srečate, zdaj pa že mislim, da bi znali vedeti, kje je. Ne? Ga fotografirajte, fotografijo objavite v komentar po današnjo objavo na Facebook strani v ritmu pozitive in tako ste že v žrebu za glavno nagrado. Ogled finala dirke po Franciji s prevozom in nastanitvi v sodelovanju z Bahrain Victorious.
0: Tako je, če Rudija ne srečate v živo, nič hudega, pogledajte na našem Facebooku in Instagramu video, pošljite SMS na 041-309-300 in napišite, v katerem mestu mislite, da danes kolesari. Vsak dan podarimo dva platoja Union Radler Izotonik 00, pa tudi v glavnem žrebu ste.
2: No in to soboto pa med 10 in 15 uro se vidimo pri pizzeriji Vagonu Mislini na velikem Union Radler Izotur dogodku, kjer bo prava poletna kolesarska žurka.
1: Izotur. Izotur, rumena majica. Union
3: Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si
2: ali pa na uritmu pozitive pika si. No, v našo družbo pa prihajajo The Four Tops.
0: Luka in Acapulco na tale vroč torek. Luka je ugotovil, da bi slovenska varianta tega komada bila Gremo na goro, tam je noro.
2: Ja.
0: Kakorkoli, če vam je ljubše v gorah ali na morju ali pod klimo ali pod drevesom, osvežimo se skupaj še z Beatli in Tonijem Cetinskem v nadaljevanju, da ostanemo v našem ritmu.

0: Radio Velenje. Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
1: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
2: Dragi vrtičkari, na pragu poletja poskrbite za svoje rastline na vrtu. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite različne vrste gnojil za podporo rasti in boljši pridelek. KZ Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
3: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna v paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Luše Tajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
0: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Letošnji junij predvidoma peti najtoplejši, padel tudi temperaturni rekord. V javni razpravi osnutek regionalnega prostorskega načrta jugovzhodne Slovenije. Vreme, sončno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Letošnji junij je postregel s temperaturnim rekordom. V ponedeljek so v Podnanosu v Vipavski dolini izmerili 38,7 stopinje Celzija, kar je najvišja izmerjena temperatura junija od leta 1950. Junijsko poprečje za Slovenijo pa kaže, da bo ta mesec predvidoma na petem mestu najtoplejših junijev od leta 1950, pravi klimatolog z Arsa Gregor Vrtačnik. Razvojni center Novo mesto je v javno razpravo poslal osnutek regionalnega prostorskega načrta jugovzhodne Slovenije. Dokument določa temeljne smernice prostorskega razvoja regije za prihodnje obdobje. Pripombe in predloge je mogoče oddati do 31. julija, javna predstavitev pa bo v prostorih razvojnega centra v Podbrezniku. Minulo noč je ruska protizračna obramba. Nad Rusijo se je strelila 419 ukrajinskih dronov, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo. V moskovski regiji je po navedbah lokalnih oblasti po padcu drona na hišo umrl pol leta star dojenček. Z obrambnega ministrstva so sporočili, da so bile med 19 regijami tarče ukrajinskih napadov tudi ukrajinski polotok Krim, ki ga Rusija zaseda od leta 2014, ter moskovska regija in regija Krasnodar na jugu države. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je sprejel izraelsko veleposlanico v Sloveniji Ruth Cohen Dar. Na srečanju je, kot so sporočili na spletni strani državnega zbora, poudaril pomen dialoga in sodelovanja, a hkrati izrazil zaskrbljenost zaradi izraelskih kršitev mednarodnega prava. Pred državnim zborom se je ob tem zbrala skupina propalestinskih protestnikov.
0: Vreme.
1: Tudi danes bo sončno in vroče, ogrelo naj bi se do 37 stopinj, napoveduje Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
2: Popodne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče. Popodne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile na večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
3: Ena je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Union Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotur.si.
6: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.

0: Radio Velinje.
1: Gremo na ceste.
2: Zastoj ostaja na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljem in Slovenskimi Konicami. Radar pa ste opazili v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni. Če jih opazite še kje, je tukaj brezplačna 0813-02. Pa srečno pot!
1: Bodimo varni!
2: Tudi v Velenju 5 minut čez četrto. Energija se dvigne, na smeh se nariše in dan je še lepši, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj za vedno, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
3: Ki se trenutno počuti kot en tak pišek na žaru. Ok, ne bom govoril o sebi v tretji osebi. Vročina ne bo trajala dolgo, no s tem se tolažim. Že proti večeru in po noči prihaja hladna fronta, ki lahko prinese močne nevihte. Nekaj sem spremljal radarsko sliko in nekaj vročega dogajanja je že na zahodu Slovenije proti obali. No. Tukaj na vzhodni pa polovici pa naj. Za enkrat danes še naj, jutri pa že mogoče. Ne?
2: Ja, ampak za vsak slučaj ne spremljamo stanje, zvečer pospravimo senčnike, vrtno pohištvo in druge predmete, ki jih lahko odnese veter, pa zaščitimo živali, pa spravimo avtomobile kam pod streho, da ostanemo vsi še naprej vedno.

0: obožujem jo.
1: Kelly Clarkson, prav tako v ritmu pozitive. Skoraj 15 je čez četrto, naš radijski kolega Rudi Ziger pa danes nabira kilometre po enem najbolj znanih slovenskih mest. Kje je? Če veste, tudi vi pošljite SMS na 0413-300-2300 za fantastično nagrado. Union
2: Radler. Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
3: In zdaj že podajamo zelo konkretne namige. Ja, katero mesto, ki je Rudi? Prešernovo mesto ali pa Gorenjska prestolnica. Evo, to so namigi, ne?
1: Ja.
3: Če ga slučajno tam na kolesu zagledate v rumeni majici, hitro naredite fotografijo in objavite po današnjo objavo na Facebook strani v ritmu pozitive in že ste v žrebu za dnevno in glavno nagrado.
1: Tako, če ga ne vidite, pa nič hudega, lahko sodelujete tudi z SMS-om na 0413-300-2300. Pošljite ime mesta, kjer mislite, da danes kolesari Rudi in nekdo bo prejel dva platoja Union Radler Izotonik 00. Vsi pa ostanete tudi v žrebu za potovanje na finale dirke po Franciji v Pariz.
3: Ja, to soboto, 4. julija pa vabljeni vsi prijatelji v ritmu pozitive med 10 in 15 uro v pizzerijo Vagonu v Mislini na velik Union Radler Izotur dogodek, kjer bo prava poletna kolesarska žurka. Ne manjkaj.
2: Izotur, rumena majica.
4: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Izotur.si.

0: Večen romantik Jan Plestenjak z uspešnico iz leta 2000. Jaz sem slišala, da bi morali, ne, če je zunaj zelo vroče, piti tople napitke. Zdaj to res drži ali je to sam še en poletni mit?
1: Ja.
0: Ti si na potezi, Luka.
1: Ja, no, kot pri večini stvari je odgovor odvisno.
0: Odvisno.
1: Ja. No, topo čaj ali pa mlačna pijača lahko res pomagata, ker telo spodbudita k močnejšemu potenju in če znoj lahko izklapeva, se telo učinkovito ohlaja. Se zato se ne na zadnje potimo, ker se ohlajamo.
0: Ja, torej ledena pijača ni najboljša izbira.
1: Ni nujno, no, ni nujno. Ledena pijača te sicer takoj prijetno osveži, ampak je učinek kratkotrajen. Ker če pa res zelo mrza, lahko pri nekaterih ljudeh celo nekoliko upočasni potenje ali pa povzroči neprijeten občutek v želodcu. In zdaj razlika v praksi ni tako velika, kot si mogoče kdo predstavlja.
0: Ja, torej, kaj je zdaj najboljši na svet?
1: Najboljši na svet je, da pijemo dovolj.
0: Okay. Dej,
1: ali je mlačna, ali hladna pijača, kakršna ti najbolj ustreza, je boljša kot nobena. Pomembno je, da smo hidrirani, ne da se zdaj silimo s toplim čajem, če ti pri 36 pač ne gre po grlo.
0: Ne, to mi res ne gre po grlo. Torej, največja dilema ni topla ali hladna pijača.
1: Ne, točno. Največja napaka je, da napitje pozabimo.
0: Ja, zato pa jaz pravim, ne, da moraš na sebe gledati kot na svojega najboljšega prijatelja.
1: Ja.
0: A bi svojega najboljšega prijatelja pustil ženega? Seveda ne.
1: Če to rečeš Štajerka.
0: To je ta prava ljubezen do sebe. Ljubav je zakon,
1: najjači od svih. Ja, Nuša, ti verjamem, nadaljevanju slišimo grupo Film pa Abo, da ostanemo še naprej v ritmu pozitive.
2: Radio Velenje.
3: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni. Izklopi svet, vklopi azijske okuse.
4: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Ve Suši Velenka. Zaslužiš si.
5: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savem Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
6: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.

0: Lokalno.
1: Mestna občina Velenje bo prizadeti družini iz kmetije Bukovnik pod Raduho, ki je v uničujočem požaru zaradi udara strele v noči na 23. junij izgubila svoj dom, darovala 10 tisoč evrov za pomoč pri odpravljanju posledic požara. Velenjski župan Peter Drmol.
2: Gre konec konca tudi za najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji, ki je tudi turistično seveda prepoznana in zanimiva za širšo

0: Radio Velenje, kjer smo radi na komot. Pogled v nebo.
1: Ja, trenutno Mozirje 37 stopinj, Lenart 35, Šmarje pri Jelšah, Vojnik, Metlika in Markovci, pa tudi Velenje 34, Žužemberk pa 33 stopinj. Že danes večer lahko vreme preseneti z kakšno nevihto, jutri pa bo najprej sončno in vroče do 36, popoldne pa prihajajo plohe in zvečer še nevihte po vsej državi, ki bodo malo osvežile in ohladile ozračje. No, od četrtka dalje bo prav tako sončno, ampak malo prijetnejše vročina bo šla samo tam nekje do okoli 30 stopinj, tako da si bomo malo dahnili po teh vročih dneh. Danes pa še le kakšno hladno limonado.

0: Radio Velenje.
1: Ponekod po državi, predvsem na zahodu in jugu, močno dežuje. Prilagodite hitrost in varnostno razdaljo ter ročno prižgite luči, če je potrebno. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Lom in Postojno ter na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. O radarjih trenutno ne poročate, če opazite kje kakšnega, pa ne pokličite. 0800 13 02. Srečno pot!

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: 5 minut je čez pol peto v našem ritmu pozitive, skupaj še vedno Rok, Luka in Nuša. In zanimivo, ne? Mislim, jaz sem vedno vedela, da je nekaj na tem. Zdaj pa sem zasledila, da to potrjujejo tudi raziskave.
2: Ja.
1: Objem ni samo prijeten, ampak tudi zdravje koristen.
2: Okay.
1: Ja, raziskave kažejo, da se med objemom sprošča oksitocin, tako imenovan hormon ljubezni, ki zmanjšuje raven stresnega hormona kortizola. Objemi lahko znižujejo tudi krvni tlak in umirjajo srčni utrip in pomagajo pri zmanjševanju stresa, tesnobe in občutka osamljenosti, pa tudi prispevajo k boljšemu počutju. Pa še ena zanimivost, ne? Obstaja raziskava, v kateri so ugotovili, da se že po približno 20 sekundah objema pri zaljubljenih parih poveča raven oksitocina.
2: Bravo, Nuša vedno ve. No?
1: Ja.
2: Nuša, jaz sem pa slišal, da v tej vročini objem poskrbi tudi za še dodatno dozo sproščanja H2O in natrijevega klorida iz žlez.
1: Lahko to po domače, kako poveš?
2: Ja, H2O in natrijev klorid sta torej voda in sol.
1: Aha.
2: Torej voda in sol pa sta pot, švic, znoj.

0: Vse, kar si želijo, še en dojenček. Ok, priznam, angliščini zveni malo bolj spevno. All that she wants is another baby. V ritmu pozitive 20 minut do pete, mi pa nadaljujemo fantastično poletno zgodbo z osvežujočimi dnevnimi nagradami in glavno nagrado, ki vas lahko odpelje v najbolj romantično mesto v Pariz.
1: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
2: In danes ima Rudi Ziger prav posebno kuliso za svojo kolesarsko etapo. Gore, zgodovino in mesto, ki ga pozna verjetno vsak Slovenec, lahko izdava samo to, da gre za Prešernovo mesto in gorensko prestolnico, ostalo pa boste morali sestaviti sami.
0: Torej, če tam Rudija srečate na kolesu v rumeni majici, ga fotkajte in fotko objavite po današnji objavi na Facebook strani v ritmu pozitive ali na Instagramu, lahko pa enostavno pošljete SMS na 0413 309 300 in napišete, v katerem mestu mislite, da danes kolesari Rudi.
2: Vsak dan podelimo dva platoje Union Radler Izotonik 00, vsi sodelujoči pa ste tudi v velikem petkovem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v sodelovanju z Bahrain Victorious.
0: Ja, to soboto pa seveda vabljeni v Mislinjo na velik Union Radler Izotur dogodek.
1: Izotur, rumena majica. Union
3: Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotur.si.
0: Več informacij pa tudi na naši spletni strani v ritmu pozitive.si. V nadaljevanju pa še več odlične glasbe. Tole poznamo. Tak je laganini stil za to prijetno vroče poletje. Culture Club prihaja Do You Really Want To Hurt Me, v nadaljevanju še predtem Nina Badrič, Dani Godine, vse to pred peto v našem ritmu pozitive.

0: Rádio Velenie.
1: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
2: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
3: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
1: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
3: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
1: Globoko vdihni. Vzameš lanene hlače zase. Disney, Barbie in Pokémon komplete za otroke pa je mir v hiši.
4: Vse to ima Pepko. Velenka te reši.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Letošnji junij, predvidoma peti najtoplejši, padel tudi temperaturni rekord. Rusija se strelila več kot 400 dronov, med žrtvami dojenček. Vreme, sončno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Letošnji junij je postregel s temperaturnim rekordom. V ponedeljek so v Podnanosu v Vipavski dolini izmerili 38,7 stopinje Celzija, kar je najvišja izmerjena temperatura junija od leta 1950. Junijsko poprečje za Slovenijo pa kaže, da bo ta mesec predvidoma na petem mestu najtoplejših junijev od leta 1950, pravi klimatolog z Arsa Gregor Vertačnik. Minulo noč je ruska protizračna obramba nad Rusijo se strelila 419 ukrajinskih dronov, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo. V moskovski regiji je po navedbah lokalnih oblasti po padcu drona na hišo umrl pol leta star dojenček. Z obrambnega ministrstva so sporočili, da so bile med 19 regijami tarče ukrajinskih napadov tudi ukrajinski polotok Krim, ki ga Rusija zaseda od leta 2014, ter moskovska regija in regija Krasnodar na jugu države. Evropska komisija je pred zvišanjem carin na uvoz jekla v EU na 50% med tretje države razdelila kvote za brezcarinski uvoz. Polovico od 18,3 milijona ton jekla bodo lahko v EU po ničelni carinski stopnji izvozile prosto trgovinske partnerice. Drugo polovico pa so razdelili glede na pretekli izvoz v EU, so sporočili v Bruslju. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je sprejel izraelsko veleposlanico v Sloveniji Ruth Cohen Dar. Na srečanju je, kot so sporočili na spletni strani državnega zbora, poudaril pomen dialoga in sodelovanja, a hkrati izrazil zaskrbljenost zaradi izraelskih kršitev mednarodnega prava. Pred državnim zborom se je ob tem zbrala skupina propalestinskih protestnikov.
0: Vreme.
1: Tudi danes bo sončno in vroče, ogrelo naj bi se do 37 stopinj, napoveduje Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
2: Popodne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče. Popodne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
3: Je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
6: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
9: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: Zastoj so na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Lom in Postojno ter na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Če so zastoji še kje, pokličite 080 13 02.
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Novem mestu. Pet čez peto. Ja, res je krasno, ko se začuti in zasliši. Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Kreže, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
2: Ja, zdaj svetovno znana igralka Angelina Jolie je javno priznala, da po ločitvi od Breda Pita ni bila v dobeni resni vezi. Posvetila se je otrokom, delu in sebi.
0: Čakaj, A niste ona dva šla tako že več kot 10 let nazaj na raz?
2: Ja, očitno je to zelo prizadelo, ne, da se je tako oddaljila od svojih moških. Medtem pa so Breda Pita v zadnjih letih pa večkrat videli z različnimi ženskami. Zdaj pa je tudi znano, da je v vezi. Zdaj ne vem, a se samo meni zdi, da gredo moški po razhodu res lažje naprej kot ženski?
0: Ja, kaj pa vem, ni nujno. No. Težko je, to zdaj ni nikoli črno-belo. Ne. Raziskave kaže bolj zapleteno sliko. Moški pogosteje hitreje začne novo vezo, ker jim to pomembno predstavlja neko čustveno oporo. Ženske pa lahko tudi ostane dlje časa same, pa vlagajo energijo prijatelje, družina.
2: To pomeni, da smo ženske tudi same lahko srečnejše in zadovoljnejše kot moški.
1: Vedno v ritmu pozitive.

0: Mars, odličen Bruno Mars v našem ritmu pozitive. Skoraj 15 je čez peto in če ste poslali SMS na nič 41 309 300 in ugotovili, kje kolesari Rudi, bodite v naslednjih minutah pri telefonu, ker če vas pokličemo, ste današnji nagrajenec.
1: Ja, ostajate pa tudi v finalnem žrebu za brezplačen plačen ogled finala dirke po Franciji.
2: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
1: Zato, če danes opazite Rudija Zigerja na kolesu v rumeni majici, ga fotografirajte in fotografijo objavite pod današnjo objavo na Facebooku ali Instagramu Ritmu Pozitive in tako ste tudi v velikem petkovem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu, tako s prevozom kot nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorious.
0: Točno tako, če Rudija danes niste srečali, pa brez skrbi, še vedno lahko sodelujete na nič 41 309 300, pošljite SMS in napišite, v katerem mestu danes kolesari Rudija.
1: Ja, ponovimo namik, ne? Takole, prestolnica Gorenjske pa samo en samoglasnik mojo imenu, kar je redkost.
0: Tako, med vsemi SMS-i bomo že čez nekaj minut izžrebali nekoga, ki prejme dva paketa Union Radler 00 izotonik. Vsi sodelujoči pa ostanete tudi v velikem petkovem žrebu za glavno nagrado.
1: Ja, ni še prepozno, vzemite telefon, pošljite SMS na nič 41 309 300 in napišite, v katerem mestu danes iščemo Rudija Zigerja.
0: Tako, čez dobrih 15 minut pa torej telefone imejte pri sebi, pokličemo enega izmed vas in če se javite, greste po dva paketa Union Radlera 00 izotonik, seveda pridete naravno z vam domov. Mogoče pa ravno čez nekaj minut zazvoni prav vaš telefon.
1: Bodite pozorni.
2: Izotur, rumena majica. Union
3: Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotur.si.
4: V ritmu pozitive.
5: Divno je, kad žena ima petlju, da te uzme k sebi, onda kad si slab. Divno je, kad čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga blata.

0: Džiboni in njegov čudež v ritmu pozitive, ko smo z vami še vedno Rok, Nuša in Luka, in če mene vprašate, je še vedno prevroče za sprehod, no saj, no, saj, saj pri nas, no, mogoče je pa v Memphisu kaj drugače. Walking in Memphis slišimo v nadaljevanju, pa Belong Together, pa legendarni Bob Dylan z nami, da ostanemo v ritmu pozitive.
1: Radio Velenje.
2: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
3: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
4: Brez panike, Cunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cunda Velenka te zna obleči.
3: Ajs! Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
4: Naslednjič raje prej zavij v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Radio Velenje.

0: lokalno.
1: V Cirkovcah je v nedeljo potekalo 10. jubilejno gozdarsko tekmovanje z motornimi žagami. Udeležilo se ga je 26 tekmovalcev, ki so se pomerili v 5.

Na najvišji ravni teh nekaj tekmovalcev je zasedlo prva mesta, to je Rupnik Max je bil prvi, potem Bajc Aljaž drugi, Meden Janez tretji, potem so lepa tudi kar zade tekmovalci tudi iz naše doline.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot. Pogled v nebo.
1: Trenutno je Šmarje pri Jelšah, Pragersko, Trebnje in Vojnik 35 stopinj, Polzela 34, Lenart in Mozirje 33, Črnomelj pa 31. Tudi jutri bo sončno in vroče do 36 stopinj, popoldne bodo nastale krajevne plohe, zvečer pa nevihte po vsej državi, tako da se bo malo osvežilo in ohladilo. Od četrtka dalje spet sonce in pa prijetnejša vročina, tam do največ 30 stopinj. Ostanimo hidrirani, pijmo vodo malo po malo in poskrbimo, da imajo tudi naše domače živali.

0: Radio Velinje.
1: Malo, malo, malo, rekla si, malo, malo, full settimo di
2: Nakamot.
3: Gremo na ceste.
4: Zastoj so na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Lom in Postojno ter na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. O radarskih ali policijskih kontrolah trenutno ne poročate, če jih opazite, pa jih kar zatožite. Na nič 80-13, nič 2, pa srečno pot.
5: Bodimo varni! Radio Velenje. Ker smo radi na kamot.
4: Pet minut je čez pol šesto v našem ritmu in čas je, da spoznamo prvega tedenskega nagrajenca.
6: Drugega.
4: Ali pa drugega. Ja. Mogoče je bila, a je bila včeraj nagrajenka?
6: Ne, je bil nagrajenec.
4: No, potem pa drugega.
6: Ja.
4: Ampak še vedno si ostajate tudi v žrebu za glavno nagrado. Ogled finala dirke po Franciji. A imate telefone blizu in na glas? Smo pripravljeni?
6: Ja.
4: Tri, štiri.
6: Gremo.
5: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
6: Tako, danes se je radijski kolega Rudi Ziger s kolesom potepal po Sloveniji, vi pa ste ugibali, kje se nahaja. Če ste ga ujeli, slikali in sliko prilepili v komentar pod objavo, ste v žrebo za glavno nagrado, ki jo podelimo v petek. Tisti, ki pa ste poslali SMS in njegovo lokacijo ugibali, pa zdaj možnost, da osvojite dnevno nagrado, torej dva platoja Union Radler 00 Izotonik. Halo, halo, koga smo dobili?
7: Bojan
6: iz Medvod, dobrodošli. Kje je po vašem Rudi bicikliral?
7: V Kranj, na trgu zraven Staržiča ali pa zraven gimnazije.
6: Bravo, Bojan,
4: ja,
6: Rudi je bicikliral v Kranju. Vam pa za pravilen odgovor pripada nagrada. Dva platoja Union Radler 00 Izotonik sta vaša. Iskrene čestitke v ritmu pozitive.
7: Hvala lepa, to je pa prvi žiš. To je pa prvič, da dobim nekaj. Da nekaj zadanem, res, super.
4: No, ampak povejte po pravici, a boste Bojan, ta dva platoja Union Radler 00 Izotonik mogoče delili še s kom?
7: Ja, seveda bom podelil. Lih fajn gasilsko društvo MOPO skupaj popil. Hvala lepa.
6: O, tovariš gasilec, ja, lepo pozdravite gasilce v društvu in fajn nazdravite z njimi. Morda še na svet, oziroma vaš recept za življenje v ritmu pozitive, Bojan?
7: Čim manj televizije, ko dostanemo pozitiv v ritmu glasbe.
4: Tako je, evo, jaz se popolnoma strinjam, odlično, Bojan, manj televizije, več glasbe.
6: Tako.
4: In še enkrat čestitke pa na zdravje. Ne?
6: Tako, jutri pa nova lokacija, novi namigi in nova priložnost za dva nova platoja Union Radler 00 Izotonike. Bojan, vi pa ostanete tudi v žrebu za glavno nagrado, ogled finala dirke po Franciji v Parizu in to s prevozom z nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorious.
4: No, enkratna nagradna igra prihaja torej konec tega tedna, zato jutri spet pozorno poslušajte. Lovna Rudija Zigerja se nadaljuje.
5: Izotur, rumena majica.
8: Union Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1.

Prava poletna poslastnica, aventura in obsesijon v ritmu pozitive, 15 manjka do 6. In ja, ti latino ritmi so me avtomatsko preslikali nekam na obalo in me preoblekli v kopalke, ampak realnost je popolnoma drugačna. Če vam povem po resnici, si v studiu Rok in Luka tako nastavita klimo, da sem si morala obuti nogavice in to na natikače. Kako to izgleda, lahko vidite v zgodbi na našem Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive. Vi pa, če ste kje, kjer ne nažiga klima, si lahko vroče torkovo popovdne osvežite s kakšno hladno limonado. Danes v času polne lune Erika Brajnik, slovenska naturopatinja, vrhunska, svetuje postenje. Tako da, če se vam danes posreči povedati večeri, bravo. Jaz bom poskusila, ampak po resnici nič ne obljubim, ker se že zdaj malo mi luštajo kakšne stvari. Tako da naredimo si tako, da nam bo lepo, prijetno, k temu pa dodamo še fantastično glasbo v nadaljevanju, ena nostalgična, ki prav paše tudi danes na zadnji junijski dan.

0: Crvena jabolka prihajajo v ritem pozitive, pa tudi nekaj nežnosti prinese Tight Fit in Phil Collins še pred šesto. Naj bo večer ravno prav nežen, igriv in sproščen ali pa divji, kakor želite, da ostanemo vedno v našem ritmu, v ritmu pozitive.
1: Radio Velenje.
2: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
3: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Radio Velenje.

Radio Velenje, ker smo radi na kamot. Hey.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. S 1. julijem bo v enoti za odraslo zobozdravstvo zdravstvenega doma Velenje z delom začel zobozdravnik Luka Fijavš. Ambulanta bo ob četrtkih delovala v popoldanskem času, vse ostale delovne dni pa dopoldne. Od 1. julija dalje bo omogočena tudi izbira osebnega zobozdravnika za odrasle. Več informacije na voljo na spletni strani zdravstvenega doma Velenje. Kmetijo Bukovnik pod Raduho, ki jo je pred dnevi uničil požar, sta si ogledala minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Janez Cigler Kralj in direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Martin Mausar. Minister je napovedal nekatere sistemske spremembe pri izredni pomoči. Prizadeti družini pa bo pri načrtovanju prihodnosti pomagala kmetijsko-svetovalna služba. Na kmetiji medtem urejajo prostor za postavitev začasnih bivalnih kontejnerjev, zbiranje donacij za pomoč družini pa se nadaljuje. Županja občine Solčava Katarina Prelesnik o tem, da je prepričana, da lahko družini omogočijo nov začetek, pravi.
2: Kmetijskimi svetovalni službami in pa tudi stroko, gradbeno stroko, naredili načrte, da bomo začeli to nadomestne gradnje in da bomo začeli od temeljev.
0: Radio Velenje.
3: Psst, a čutiš ta mir?
4: Brez panike, nisi na morju, še vedno si v službi, če ne celo v koloni.
5: Lahko pa greš v Pepko Velenka po morsko dekoracijo, ker morje pač paše v tvoj dom. Pepko Velenka vabi.
6: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
5: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
6: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4 299 799.

0: Radio Velenje.
1: Izklopi svet, vklopi azijske okuse.
2: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi ve suši Velenka. Zaslužiš si. Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
1: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.

0: Radio Velenje.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Morje, sonce in veliko veselja. Ker to je Radio Velenje.

moja roka je mirna, a ledvica se u redu i njetra su zdrava. Moja glava je jasna, tudiče kak dan, nisam nič piju. Moja roka je mirna, ledvica

0: Prva ponovitev. Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes, v njej pa o današnji seji Velenjskega mestnega sveta, o tem, da bo kmetiji Bukovnik po uničujočem požaru pomagala tudi mestna občina Velenje in o ponudbi knjižnice Velenje v poletnem času. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

svršen dodatek in fol vas navdušen. Jaz

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. V sejni dvorani mestne občine Velenje prav zdaj poteka 30. seja sveta mestne občine Velenje. Na dnevnem redu seje je 33 točk. Na seji se bodo svetniki med drugim seznanili s projekti prestrukturiranja premogovne regije Saša, obravnavali pa bodo tudi rebalans proračuna za letošnje leto in proračun za leto 2027. Velenjski župan Peter Drmol.
2: Rebalans je predvsem potreben zaradi tega, ker nam je konec preteklega leta ostalo. Dobrega 1,2 milijona evrov sredstev na računu in če rebalansa ne sprejmeš, potem za temi sredstvi ne moreš operirati, tako da bomo seveda ta sredstva tudi umestili v proračun za letošnje leto. Tudi nekatere postavke so se seveda posledično tudi spremenile, tako da je rebalans predvsem odraz nekega realnega stanja, ki se seveda je v tem obdobju, v zadnjem obdobju odrazilo tudi pri poslovanju mestne občine Velenje, v nečemer pa ne, bom rekel, zmanjšujemo ali pa ukinjamo projektov, ampak predvsem seveda jih v finančnem smislu ustrezno tudi urejamo in terminsko tudi določujemo, na kakšen način se bodo sama dela izvajala v prihodnje.
1: Hkrati bodo svetniki obravnavali tudi predlog proračuna za prihodnje leto.
2: S tem proračunom pa seveda zagotavljamo predvsem to, da se bomo izognili v začetku prihodnjega leta začasnemu financiranju, kajti vemo, da so jeseni lokalne volitve in prav je, da seveda tisti, ki bodo šli na volitve, da bodo na volitvah lahko konec koncu se posvetili samim volitvam in potem, ko bodo seveda iz svojih funkcij tudi začeli sprejemati odločitev, da bodo imeli vsaj financiranje urejeno, tako da ne bo potrebno zatekanja k začasnem financiranjem, pa da bo predvsem lokalna skupnost normalno delovala tudi v tistih mesecih, ko seveda mora biti nov svet in pa tudi nova občinska uprava še ne bo popolnoma operativna.
1: Velenjski svetnik in svetnice bodo na današnji seji obravnavali tudi nekaj prostorskih in kadrovskih zadev ter letna poročila nekaterih javnih zavodov.
3: Šaleška danes.
1: V noči na 23. junij je zaradi udara strele izbruhnil požar na kmetiji Bukovnik pod Raduho, najvišje ležeči kmetiji v Sloveniji, ki leži na območju Saša regije. Ogenj je uničil stanovansko hišo in gospodarsko poslopje, v požaru so poginile tudi živali, uničena je bila kmetijska mehanizacija. Družina je v nekaj urah izgubila dom in pomemben del svojega življenjskega ter delovnega okolja. Ob številnih izrazih solidarnosti bo pomagala tudi mestna občina Velenje kot največja občina v regiji, ki bo prizadeti družini darovala 10 tisoč evrov za pomoč pri odpravljanju posledic požara. Zakaj so se odločili za tako pomoč, pojasnjuje velenjski župan Peter Drmol.
2: Ja, kot prvo je seveda ta kmetija, ta domačija tudi na območju naše Saše regije. Mislim, da kot največje mesto v Saši regiji, da seveda tudi znamo takrat, ko je to potrebno, izkazati solidarnost. Gre konec konca tudi za najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji, ki je konec konca tudi turistično seveda prepoznana in zanimiva za širšo okolico, zato je prav, da kot mestna občina Velenje tudi v tem primeru seveda priskočimo na pomoč. Sprejeli smo odločitev, da bomo 10 tisoč evrov sredstev namenili za pomoč, istočasno pa seveda bomo pozvali tudi vse ostale velenčanke, velenčane, tiste, ki lahko pomagajo, da še enkrat več pokažemo in izkažemo to solidarnost, ki smo tudi v preteklih letih, ko so nekatere tudi naše, bom rekel, družine, velenjske družine potrebovale pomoč, znali to storiti in verjamem, da bomo tudi v tem primeru ravnali tako.
1: Na mestni občini Velenje verjamejo, da lahko skupnimi močmi družini vsaj nekoliko olajšajo pot do novega začetka. K solidarnosti pa vabijo tudi vse, ki želijo pomagati. Na občini Solčava so odprli podračun, na katerega je mogoče nakazati sredstva za pomoč mladi družini. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o tem, kaj so v knjižnici Velenje za njihove obiskovalce, tako otroke kot odrasle, pripravili v poletnem času. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Knjižnica Velenje z jutrišnjim dnem prehaja na poletni delovni čas. V juliju in avgustu bo knjižnica v ponedeljek, sredo in petek odprta od 8 do 15 ure, v torek in četrtek pa od 8 do 19 ure. Ob sobotah bo knjižnica odprta od 8 do 13 ure. Med 27. julijem in 8. avgustom pa bo knjižnica zaradi menjave poda zaprta. Kljub poletnemu delovnemu času pa bodo tudi v juliju in avgustu pripravljali različne dogodke za otroke in odrasle. Kot vsako poletje bodo tudi leto za otroke pripravljali zabavne srede s pričetkom ob 9.30, je povedala Brina Zabukovnik Jerič iz knjižnice Velenje.
2: Vsako sredo torej vabljeni vsi otroci, bodi si vrtčevski ali osnovnošolski, da se torej pridružite. Že 1. julija vabljeni na poletno pravlično jogo, potem v sredo 8. julija se boste zabavali z kolegico Tamaro, ki je pomenovala zabavno sredo pravlični postolovci. Potem v sredo 15. julija se bomo skupaj igrali z igrami, ki jih imamo v križični igroteki. Potem torek 21. julija pa vabljeni na poletje na Travniku pred Dom kulture Velenje. Potem v sredo pa zopet dopoldan na ustvarjalno delavnico z naslovom Zelene zgodbe poletja. In nekako juli zaključimo z Lego ustvarjalnico, torej v sredo 29. julija ob 9.30 uri. Čup temu, da bo knjižnica zaprta zaradi menjave tal, poda bomo zabavno sredo lahko tudi izvedemo.
1: Pripravljajo pa tudi nekaj dogodkov za odrasle.
2: Odrasli vabljeni v četrtek 23. julija na Velenjski grad ob 21. uri na potopisno predavanje Sonje Salobir Lincej, ki nas bo popeljala v Ruando. No, zadnji četrtek v juliju pa vabljeni na Visto, pomol pri Visti, torej ob 19.30 uri, ker bomo gostili Tanjo Žagar, ki je napisala knjigo z naslovom Zaljubljena v življenje in jo bo tudi predstavila. Krati pa tudi sledi krajši glasbeni nastop.
1: Zabavne srede za otroke se bodo nadaljevale tudi v mesecu avgustu, še pravi Brina Zabukovnik Jerič.
2: V avgustu pa vabljeni torej zopet otroci vsako sredo, torej na zabavno sredo. Prvo si bomo izdelali knjižno kazalko, potem 12. avgusta vabljeni na druženje s Kuškom Benom, 19. se bomo družili z Društvom zeliščarjev Velenje, a ne, ki tudi razstavlja v sodnem razstavišču, in nekako zaključili z ustvarjalno delavnico oziroma zbirno delavnico zgodbo o Lili.
1: Tudi v avgustu pa so nekaj dogodkov namenili odraslim.
2: Odrasli pa torej vabljeni v četrtek 6. avgusta ob 19. uri v Sončni park, kjer bo potekal brani krožek, moč branja, tukaj bomo brali pod krošnjami in vse vabimo, da prinesete sobo svojo najljubšo knjigo, svojo knjigo, ki, s katero bi želeli nam deliti torej odlomek. Potem pa v sredo 19. avgusta tudi zaključujemo s projektom, ki je trajal dobro leto, a ne lahko brani za bistvo um. Ob 10. uri v delu Zimzelen Topovšica, tukaj bomo torej predstavili zaključke projekta, a ne potem knjigo V lahkem branju suzice, ki bo išla in pa priročnik naslovo med metodologija kognitivnih delavnic in delavnic lahkega branja za preprečevanje demence. Tekom leta smo torej izvajali delavnice, a nekatere bomo tudi opisali. Sodelujočim bomo podelili priznanja, upravljeni brani znanski v lahkem branju, naša gostja pa bo tudi pevka Irina Pričkovnik. No, v Šoštanju pa torej vabljeni 3. julija, ne, v petek ob 10. uri,

Naj opozorimo, da v juliju in avgustu na poletni delovni čas prehajata tudi obe enoti knjižnice Velenje v Šoštanju in Šmartnem opaki. Sicer pa knjižnica Velenje poleg omenjenega v poletnem času v več terminih pripravlja tudi robodelavnice za otroke. Za otroke poteka tudi poletni knjižni kviz, tako za otroke kot odrasle pa so pripravili vrečke poletnega branja. Za najstnike pa izbor počitniškega branja Kul knjiga. To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da velenjski mestni svetniki na današnji seji med drugim obravnavajo tudi rebalans proračuna za letošnje leto in predlog proračuna za leto 2027. Povedali smo tudi, da bo mestna občina Velenje pomagala kmetiji Bukovnik pod Raduho po uničujočem požaru z donacijo v višini 10.000 evrov za pomoč pri odpravljanju posledic požara. Spregovorili pa smo tudi o poletni ponudbi knjižnice Velenje, ki sicer s 1. julijem prehaja na poletni delovni čas. Tudi v juliju in avgustu pa so tako za otroke kot odrasle pripravili kar nekaj zanimivih dogodkov in ponudb poletnega branja. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
0: Prva ponovitev.

Z vami Radio Velenje. Na Kamut.

Oh, yeah.